0: Ovo je Radio S.
1: Give him stickers, please, partner.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.

0: A i mi volimo kad ste vi tu, a pogotovo vi kad smo mi, tako da ta kombinatorika mora i danas da zaživi. Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa svakim danom sve toplije. Danas od 30 do 33 stepena, u Beogradu sunčano, u najtoplijem delu dana 31 stepen. I do prve vesti, Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije boravi u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije voljnih. Cilj je da do sredine naredne godine bude završena prva faza nuklearnog programa, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, a da se do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. Jednokratna pomoć za penzionere, korisnike socijalne pomoći, primaoce boračkog dodatka i punoletne građane u sklopu novog paketa mera od 600 miliona evra mogla bi da bude isplaćena već početkom septembra, najkasnije 15. Na putevima Srbije u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja koja će trajati do 19. jula. Iz MUP-a navode da je od početka jula na putevima naše zemlje poginulo 17 osoba, a da su povređene 123 osobe. Večeras se igra prva polufinalna utakmica na Mundijalu. U 9 sati na teren izlaze fudbaleri Francuske i Španije. Prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
0: Sljedeći slušamo u 7.
5: Leto bolje zvuči.
1: I sa tobom su Irena i Ivan.
5: Radio S.
0: Oh yes. Dobro jutro Srbije, dobrodošli jutarnji show Radio S. Danas je utorak, 14. jul. I evo šta ćemo da pričamo.
2: Pa kaže, više od 600 slobodnih mesta ostalo je na filološkom fakultetu. Da vam dete sutra upisuje fakultet, šta bi ga savjetovali? Moderno je ne mešati se danas, a da li zaista ne treba da se mešate?
6: Kako si ti odlučio,
2: malo
6: sine?
2: Malo ćemo i o tome. Mladenovčanin izmislio srpski parfem rakiju u spreju. Mnogi od nas mirišu na poznate srpske parfeme, a koji je najgori od svih njih? Večeras čuli ste u vestima finale pre finala Francuska-Španija. Malo ćemo i o tome, ali krećemo.
0: I to krećemo uz rock'n'rollstvo, ovako malo, Kiki Lesendrić. Oh yes, te noći smo se potukli zbog nje. Nemojte samo sada se pobijete s nekim u 6:05. Samo ljubavne bitke priznajem ovde. Dobro vam jutro.

0: Van Gogh, Brode od papira, malo smo se provozdali i iskrcali na vreme pre nego što se istopio, 6 sati 13 minuta. Mladenovčanin jedan izmislio nešto, pa nešto mogli bi rekli fantastično.
1: Srpski parfem, rakija u spreju, mnogi od nas mirišu na poznate srpske parfeme iz kuhinje, a koji je najgori, to vas sad pitamo. Ušla koleginica u kanc, miriše na prženice. Kaže, molim vas, kupala sam se jutros i prala sam kosu, još gore sveža kosa, pokupila miris prženica.
0: Miris momentalno.
1: I deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica, a ona već obučena i sređena za posao, vezala svoju fancy kecelju i peci.
0: Palačinke sam čuo da se dobro uvuku u kosu, baš onako kvalitetno.
1: Od mene se osjećaju do prizemlja.
0: Eto.
1: Kad se peku u mojoj kući.
0: Znači imamo pored te rakije, imamo
1: to je retko, divan srpski miris palačinki. Ali od kada mi je sve krva umrla, više na to ne miriše, ali desi se da zamiriše ponekad.
0: Zamirišemo,
1: ako moja majka napravi.
0: Da, zamirišemo i na kafanu, ne zato što smo bili tamo, nego zato što se kuvao ručak u kući, pa možda aspirator slabije vuče, pa drnde mrnde, u svakom slučaju pasulj, gulaš. Sve ono što je na bazi luka, lepo ga, lepo se ti to lepo se namirišeš.
1: A bez luka ne možeš, uopšte ne može jelo ti bude ukusno ili slatko,
0: mora.
1: Dok onako ne ucakliš, ne upržiš taj luk, a
0: on,
1: to se osjeća, to
0: tako
1: smrdi.
0: Tako je, on tad emituje najbolju onu svoju esenciju i tako koja je. Se uvlači svuda, u pore, bok te maz.
1: I onda mirišeš na kuvanje. Mada ja imam opremu za kuvanje, ali je dobro, opet...
0: Šta, skafander?
1: Ne... kapu stavim onu za tuširanje, pa onda uvek u onoj baby doll pijami, pa to sve pere mrk odmah, ali džaba ako se ti ne okupaš, to uđe u kosu, uđe u oči, u nokte.
0: Da, jeste, u nokte. Da.
1: A jeste, luk, u kožu.
0: Eto, dali smo vam zamajac koji srpski mirisi vas najviše nerviraju. Čime najviše ne volite da se naparfemišete?
1: Luk, pečena paprika u kosi, prženice, palačinke, mada palačinke još i lepo mirišu. Da čujemo. Šta je najgori srpski parfem? Viber 065444494.
0: Za jesen zimu 2026. E, Franka i Sara, i Oliver Mandić, tako smo odlučili. Idemo dalje.

Pa najest, ja znate da uvek iskomentarišem kraj ove stvari da je isto slična situacija kod nas, ali da, ajde da se smemo, a da ne bismo plakali, može tako? Može, ajde, može danas. 6.21 je...

0: 14. juli u pitanju, mi smo na Viberu 065 44 4 4 4 4 i da, naravno idemo pričom dalje.
1: Evo šta ćemo čuti u nastavku. U avgustu stižu zvezde iz regiona. Koja zanimanje ima najmanju šansu da dobije Alzheimera i koliko košta busen trave sa finala mundijala za koje će prodavati FIFA?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatesa.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
12: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
13: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
14: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
15: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
16: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
17: Koliko imamo neta?
16: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
18: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Prohodni granični prelazi sa Crnom Gorom. Sve je laganica onako. Ima par vozila. Batorovci sa Hrvatskom takođe. E, samo da ima Preševo. Preševo opterećeno. Pet kolona, ja ovde ne vidim, nepregledne su mi, pravo da vam kažem, tako da, ovaj, ako možete malo ranije, ako čujete ovo, pa bešte na Prohor. Evzon je isto opterećeni, ne mnogo kao juče ujutru, ali će verovatno biti za sat vremena, dva, kada ponovo budemo pregledali ovaj stanje, pa da znate šta vas čeka. Ništa, to je to, nema nerviranja, ide se na more. Da se raskladi, da se odmori mozak. Tako da još malo. Pa tu ste. Željko Vasić i Tina Bogićević na playlisti Radio S. Mi želimo prijatnu vožnju i srećan put.

0: U redu, Tijena Bogićević pečatirala, rekla u redu, mi kažemo okej, okay, u redu. Čekaj da te uključim.
1: Sunčano danas sa temperaturom do 33, u Beogradu do 31 stepen. Retka pojava pljuskova, što se tiče narednih dana, temperatura sve viša.
0: Tri stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da misteriozni elektropop duo Nipple People i Baby Lasagna stižu na Zemun Fest 21. augusta. Biće to dobra svirka.
1: Da, da. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da taksi vozači i vozači hitne pomoći od svih zanimanja na ovom svetu imaju najmanju šansu da obole od Alzheimerove bolesti. Kažu, dobro snalaženje u prostoru doprinosi da živite duže i ovo je porazno za većinu nas koja ne zna
0: gde,
1: gde je parkirala auto u tržnom centru.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo da FIFA prodaje travu sa terena finala mundijala za $450 po komadu. Sad koliki je to komad, nemam pojma. Svaki komad trave koja se prodaje biće sačuvan u akrilnoj, u akrilnom pakovanju, dolazit će sa potvrdom autentičnosti. Eto, već prodaju, a nije finale ni odigrano, ni polufinala nisu odigrano. Broj 1, jutarnji show.

0: Ila Ramović 1.004 6:40 je dobro jutro. E, jedan mladenovčanin izmislio srpski parfem rakiju sprej, pa da kao toliko voli rakiju da voli da miriše na nju. E, a sad mnogi od nas mirišu na poznate srpske parfeme, naročito one kuhinske parfeme, a pitali smo vas koji je najgori? Kaže, rakica miri zaprške, užas najveći. Pa jest.
1: Pa to je, da. Pržana. Ali moraš zapržiti pasulj, kako drugačije.
0: Pa da, ali valjano kad prvo radiš zapršku, ti pasulj je već skuvan, pa ti si, aha, ne, ali moraš sa strane ti to da.
1: Pa moraš sa strane.
0: Pa da se dospeš.
1: A da, ko zapržava. Ja samo pasulj, pravim zapršku za pasulj, ništa drugo.
0: Nataša kaže, kod nas najveći problem pržana riba, posle nje na ni tri tuširanja ne pomažu, pa jest.
1: To je tačno. Ili kad se prave ovaj... Modernija Beograđani vole ovaj špagete sa plodovima mora, pa tu neke ubace. Gamborčiće nešto, to se osjeća.
0: Da, da.
1: To.
0: Evo i Vladan, pa pominje, i Vladan pominje zaprškicu, dobro. Olja kaže, kod mene u zgradi tačno znam ko posti, ko kuva pasulj, ko sprema sarmu, lift je najbolji informator. Ba dobro, nismo baš to pitali, nego na šta mirišeš.
1: Koji je vaš najgori srpski parfem kada umirišete... nekoga mirišete? Na Viberu smo 0654444, možete i dalje da kuckate.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jelena Nameštaj. Zavoli gde živiš.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu.
10: Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
13: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Da, crvena jabuka. Ti mi dušu uzimaš 6 sati 50 minuta, ko sve ne uzima dušu, batice, aj, aj, samo od jutra možemo da nabrajamo likove i situacije. Ali ajde mi vidimo te najnebitnije situacije za ovaj 14. jul, utorak. Tararara, taram.
1: Majka iz Kanade, 27 godina, Karolina Moreno, porodila se u snu. I sa, šta sad treba da je žalimo?
0: Pa ne, neću. Brate, nego je neću. Baš zanimljivo.
1: Znači, medicinski sestri kaže, pronašli su bebu kako plače ispod ćebeta, nebitno, jer stvarno, mislim, da, ona žena moguće. Koja se porađala dva dana prirodno, zna kako, koje su srećnice one, kad pročitaš u novinama, porodila se u snu, a i to manje, ali kao porodila se ispred lifta, na
0: u
1: kolicima.
0: Kolima, na kolicima, nini stigala.
1: Ispred lifta, da. Pa šta, mislim, super, blago tebi.
0: Priznaj da bi volila da si se porodila u snu.
1: Pa naravno.

0: Jedne Zarine pantalone postale su viralne zbog drugih, zbog dugih nogavica iz pogrešnih razloga, ne zato što je kao to lepo, nego što su se žene masovno saplitale na te nogavice i nosom ljubile patos, ono. Ali nije samo Zara jedina koja ima takve pantalone, ima ih sve robne marke, tako da nebitno, mi ih nosimo jer kad obučiš takve pantalone onda i ti noge duge.
1: Jednostavno mora se saplićeš.
0: Pa da,
1: to mu dođe kao neka vrsta trenda. E, za kraj smo vam ostavili, za kraj prvog sata, Davida Temelkova i Koloniju. Slušamo sve prolazno osim tvoje ljubavi, slušamo sve oko mene, grijeh, sve. Dobro jutro svima.

0: U okviru prvog i drugog upisnog kruga u srednje škole iz Ministarstva prosvete navode da preostale učenike treći upisni rok očekuje 21. avgusta. Večeras se igra prva polufinalna utakmica na Mundijalu. U 9 sati na teren izlaze fudbaleri Francuske i Španije. Prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
1: Hvala lepo. Sljedeće vesti su u 8.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Ma da, tu smo naravno, pa gde bi, nema da mrdaš kad si došao na posao.
4: Znate ono kad date reč, što bi naš narod rekao, ono kad kažeš to ti je rečeno pečeno, neki tako kažu.
1: Ti koji tako kažu ne ispune, a ovi koji kažu imaš moju reč, ti ispunjavaju uglavnom.
4: To su srpska posla, ali norveška posla su ovo. Norveška aviokompanija ušla u opkladu sa britanskom aviokompanijom i rekla ako Norvežani pobede, vi ćete da stavite
1: naš logo,
4: a ako mi pobedimo, mi ćemo da stavimo logo British Airways-a. I tako i bi, Norveška nije pobedila, morala je da stavi...
1: Norwegian Air su stavili British Airways,
4: jeste, na 24 sata,
1: lepu
4: čestitku. Kaže, nadam se da ćete uspeti da dovedete fudbal kući. Želimo vam ono sve najgotivnije fazon i to.
1: Vidiš kako su to Norvežani.
4: Znači, carski.
1: Može sad da se kaže, drži reč kao Norvežani.
4: A bukvalno,
1: stvarno.
4: Da.
1: Jer ovo, pazi, nije lako ovo izvesti.
4: Pa nije.
1: Zamisli, logo druge aviokompanije stoji na tvoji.
4: Svaka čast.
1: Svaka
4: kapa
1: čast.
4: Dole.
1: E, šta kažete za više od 600 slobodnih mesta kojih je ostalo na Filološkom fakultetu? Pa vas pitamo da vam dete sutra upisuje faks, šta biste ga savjetovali? Moderno je ne mešati se, a sad zaista treba da se mešate ili ne mešate, ajde, malo ćemo pričamo o tome. Ječeš po kiši.

0: Da ima nas, Neverne bebe, 7 sati 12 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Pa više od 600 slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu da vam dete sutra upisuje
0: Brate,
1: fakultet.
0: Brate, ne mogu da veram.
1: Šta bi ga savjetovali? Kažu, danas moderno je ne mešati. Ne mešati se u odluke deteta.
0: Sine, ti, ti najbolje znaš šta tebi paše.
1: Ali da li zaista treba da se ne mešate? Nije samo Filološki fakultet nepopunjen, na Poljoprivrednom fakultetu ima 500 mesta, a jedini koji su popunjeni državni fakulteti su FON, medicina i arhitektura.
0: I ETF, ovaj imodi.
1: Da, i ETF. Da. Kad sam ja upisivala fakultet, pravni fakultet, nisi mogu da upišeš, kako nisi mogu da mu
0: da
1: primirišeš,
0: mu priđe,
1: bre, navala. Da ne pričamo o tome da kakav budžet, mislim, to ako upadneš u samofinansirajuće, to je da se ono, da proslaviš.
0: Pa ja kad sam upisivo filozofski, vrate, fakultet, isto je bila neviđena jagmana na sve grupe.
1: Eto.
0: Pogotovo na istoriju umetnosti, sad prazno.
1: Prazna mesta, isto važi za pravni, tugica, prazno. Nikad lakše
0: i pravni
1: upisati,
0: prazan.
1: Da, nikad lakše u današnje vreme, u poslednjih par godina nije bilo upisati
0: državni
1: fakultet. Osim ova tri koja smo pobrojali. Znači, neverovatne stvari se dešavaju. Šta biste vi savjetovali vašem detetu da sad upisuje fakultet? Šta da upiše? Da li biste mu se mešali ili biste prepustili?
0: Pa ja bih mu savjetovao jezik je da upiše sad, pogotovo što je filološki prazan, brate, mili, samo odeš, predaš dokumenta, oni te prime, ne moraš više, ja mislim, to ne, kad je 600 mesta prazno, se to polaže prijemni, bok te.
1: Pa ja mislim, to mora neki pripada,
0: mora,
1: verovatno, da. Ali ako ostane praznih mesta, postoji valjda još jedan upisni krug.
0: Ali jezik da studira, brate, mili, ko je to? Jasno ti, znaš da sam ja pored filozofskog teo, mislim, konkurisao i na filološkom, pa sam ovamo prošao, ovamo nisam.
1: Eto, vidiš.
0: Tako da,
1: Ja sam ovaj pustila da biraju, oni su birali neke sportske menadžmente, ja ne znam šta će s tim zaista niti ali mene niko nije pitao, možda da sam bila malo upornija, možda bi ja nešto drugo savjetovala. Evo, šta biste vi savjetovali vašem detetu da studira u današnje vreme? Živi nismo bili da ne saznamo tu informaciju, tako da na Viberu smo, ajde, pišite nam.
0: 0654 4 4 9 4.

Da. Slušali smo Dina Merlina i ovaj, podsjećamo se malo pređašnje teme, ovaj, više od 600 slobodnih mesta je ostalo na Filološkom fakultetu, to pretpostavljam da znate. I da vam dete sutra upisuje faks, šta biste ga savjetovali? Moderno je kao ne mešati se, mislim, moderno. Mnogi roditelji tako rezonuju. I evo šta kažete, Zoran kaže, sin je hteo istoriju, rekli smo mu da prvo pogleda oglase za posao, na kraju upisao ETF, danas mi kaže, hvala što ste bili uporni. A da, Brankica kaže, moja ćerka je završila filološki engleski jezik, danas radi za stranu firmu od kuće, ima veću platu od mene, nije problem fakultet, nego šta posle uradiš sa znanjem, pa i ta, i to je tačno. A Olga dodaje, moji su mene naterali na pravni, da upišem pravni, završila sam ga, ali se nikad time bavila nisam. Ceo život radim nešto sasvim deseto i nikad svom detetu ne bih nametala izbor. Ajde, pišite nam i dalje u kom ste fazonu, s obzirom to da ima dosta slobodnih mesta na državnim fakultetima, naročito na filozofskom, na filološkom, na prirodno-matematičkom, nema mesta na ETF-u, na arhitekturi, na fonu, tu nema, to je sve popunjeno. Evo, čujem da ima i na ovaj, kako se zove, pravnom. Evo da ispoštujemo i Katarinu, kaže, ja sam završila filozofski, kamo sreće da mi neko rekao da upišem nešto drugo, najbolje da se ide na zanat, keramičar, moler, pa jest. Ali to je uvek stajalo, nije to neka tajna, znaš. Pišite nam i dalje, a evo šta pričamo u nastavku. Koliko košta haljina iz Senidinog novog spota Sex? Šta je najnoviji trend, a dolazi iz Pariza?

0: I Istanbul nije tako daleko od Beograda u odnosu na jedan drugi turski grad. Sve to stavljeno u tri stvari koje juče nismo znali, da ćemo ih saznati.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Dragi, znači danas od 9 do 15 sati radit će se na delu od petlje Beograd do petlje Ostružnica, odnosno između petlje Beograd i petlje Ostružnica. U zoni radova za saobraćaj će sukcesivno biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini do 300 metara. Znači ove dve ostale ćete koristiti za vožnju, samo naravno uz maksimalan oprez i ograničenje brzine, radi želi samo lepu, laganu, pametnu vožnju i srećan put.

0: Saša Preski je bio. Da li si sretnija 7.32?
1: Lepo vreme danas do 33 stepena. Svakim danom se toplije do kraja nedelje. Čak do 35, 15, Zrenjanin, 16, Novi Sad trenutno, Kragujevac 15, Vranje 13, Beograd 18 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Senida u novom spotu Seksi, onom sa Cobijem, nosilo haljinu brenda Hidra, roze boje, po ceni od 750 evra.
0: Pa dobro, to nije nešto, a? Pa to skupo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da u Brazilu i žensko i muško masovno Blajha posvetljuje dlačice na rukama, na nogama, na glavi. To je sad trend tamo. Pravdaju da deluje afrodizijački na suprotni pol, a žele da budu plavušani. Znači, dobro.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Istanbul bliži i Beogradu nego najistočniji grad Turske. Od Beograda do Istanbula ima 961 km, Istanbul, Igdir 1552.
0: Oh.
1: Turska toliko prostrana da nisam verovala. Do istoka...
0: Od Istanbula duže, da, bre, koliko?
1: 600 km duži, da, nego do Beograda.
0: Prezanimljivo.

0: Stigla me Mina Jaković, dodirni me, 7 sati 40 minuta. Znate šta slušamo u nastavku? Pa slušamo novu stvar Aleksandre Radović iz Petnih žila, a svi fanovi ove pevačice se raduju jer izbacila informaciju da ima koncert u Beogradu u Sava centru 14. novembra, znači za koliko tačno, znači jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, za 4 meseca, 4-5 meseci. Tako da ovaj save the date, što se kaže, Sava centar 14. novembar, Aleksandar Radović, veliki koncert. Pored nje slušamo i Željka Joksimovića. Pa lagano zatvaramo drugi sat. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Poželjni modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Muzika koju voliš.
10: A čini mi se, čini da moja je.
11: I društvo koje ti prija.
12: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa, vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepovi.

0: iznenađena.
1: Pa jesam, ja koja stvarno nemam tri čuke o fudbalu, niti me je zanimalo zato što Srbija se nije plasirala na svetsko, rešila sam da to ne gledam, ali ste me povukli.
2: Pa jesmo, i zanimljivo.
1: Povukli i sad
2: Norvežani su te isto povukli, pazi, nije. Čim si ti pokazala emociju, kao i moja žena Sandra.
1: Eto, vidiš,
2: koji inače danas neki... rođendan, Sandra, srećan ti rođendan,
1: samo da,
2: da iskoristim ovaj mini fudbalski trenutak. I Sandra ne prati fudbal, ali je sela da gleda norveška engleska, ostala budna do kraja, znaš kako se trzala. Hajde, dodaj mu, dodaj mu. Tako da fudbal je glavna, odnosno najvažnija sporedna stvar na svetu i nažalost ovo prvenstvo malo nekako ukrivo je otišlo, ali dobro, na kraju ipak favoriti koji su i očekivani maltene došli do polufinala. Pomenula si večeras Francuska, Španija, nema šta da pričamo mnogo, mislim da samo ne znam da li je Mbappe povređen, nešto se žalio na povredu skočnog zgloba.
1: Da li bi to bio problem za Francusku i koliki? Mislim, bio bi naravno, nego
2: pa bio
1: koliki?
2: Pa veliki problem, ali tu su Olise, tu je Duae, tu je Dembele i mislim da...
1: Može li Francuska protiv Španije do finala?
2: Apsolutno može, ali sam našao mnogo zanimljiviji podatak za sutrašnje polufinale.
1: Pazi, to, nemoj to sad.
2: A, hoćeš da ostavim za sutra?
1: Pa, aj reci kad si već rekao. Pa reci.
2: Brate, evo, tip na ovom Tinderu, ne na Tinderu, nego na Trecu, kako se zove ovaj Trec.
1: Da, dobro.
2: Stvarno nemam ništa protiv Argentine, ali pazite sad ovo. Od 48 reprezentacija na mundijalu, njih 47 se suočilo sa najmanje jednom VAR intervencijom protiv sebe. Svi osim jedne.
1: Argentine.
2: Da. Ni jedna VAR situacija Argentinu nije potkačila. Ispaće da igraju savršen fudbal, a videli smo da i te kako ne igraju savršeno ove godine i da malo su tu pogurani. E sad, kako će to biti sutra protiv Engleza, pričaćemo. Fokusiramo se na Francuska, Španija večeras 21 sat. Uživajte u fudbalu i svoje utiske delimo sutra, razmenjujemo, a vi ako hoćete prognozirate ovde kod nas na Viberu i šta mislite, ko će da pobedi i kojim rezultatom, ajde kucnite nam čisto da ovo jutro postane još zanimljivije. Eto, slušamo Anđelu i Đorđa Balaševića za kraj ovog sata. Dobro vam jutro.

0: uz Jela nameštaj.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
4: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa danas do 33, Beograd do 31 u najtoplijem delu dana. Pa prolaz za kiša na oblak može se provući negde još danas. Do 35 do kraja nedelje kažu, 21 Sombor Palić, Loznica 18, Valjevo 19, Kragujevac 18, Leskovac 15, Beograd 21 stepen i 20 za 8. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Prisustvovaće brojni svetski lideri, među kojima i predsednik Srbije. Nakon večere koju je sinoć u čast svetskih lidera priredio francuski predsednik Macron, predsednik Vučić poručio je da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Premijer Macut nastavio je konsultacije sa resornim ministrima o prioritetima u radu i planovima za naredni period. Na sastanku sa ministrom poljoprivrede Glamočićem razgovarao je o aktuelnoj situaciji u vezi sa afričkom kugom svinja. Glamočić je poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Dodao je da je od početka godine oko 25.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge. Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom u 10 gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će do kraja godine stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 apoteka. Polufinalna utakmica svetskog prvenstva između fudbalera Francuske i Španije igra se večeras od 9. Prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
9: Sljedeće slušamo u 9. Jutarnji
0: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
9: Mi smo tu, gde ste vi?
6: Jutro.
7: Današnji show posvećujemo.
6: Pa evo svima koji veruju u ovu teoriju, kaže, za moju probavu je više učinila turska kafa nego svi probiotici ovog sveta zajedno.
9: Bolje da se doda i mleko.
6: Ne znači, samo
9: onda
6: turska,
9: bolje
6: nego
9: kafa s mlekom, pa
6: da,
9: to onda
6: bolje.
9: Nes.
6: U nastavku Mladenovčanin izmislio srpski parfem rakiju u spreju. Mnogi od nas mirišu na poznate srpske parfeme. Mi vas pitamo koji je najgori. Eto, u tome ćemo za dve pesme. Kad se budim, krekopije tvoje,
2: nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Nataša Krunić, slomljena 8 sati 9 minute.
1: Pa ne znam da će se slomi neko kad naprskate ovaj novi srpski parfem rakiju u spreju. Jedan mladenočanin izmislio. Pa sad ovaj, mi konstatovali da mnogi od nas mirišu na poznate srpske parfeme iz kuhinje, ali nijedan nije omiljen.
2: Koji je najgori omiljen od svih parfema ovaj, iz srpske kuhinje? Ušla koleginica u kanc pre neki dan, miriše na prženjice, kaže: molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono, još gore, sveža kosa. Znači, pokupila miris prženica, jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica. Ona onako obučena, šta će, sređena za posao, vezala svoju fancy kecelju i peci. I ceo dan ti se kosa i garderoba osjeća na prženici, ne možeš to izvući iz sebe za tri života. Isto tako je, ne možeš ni onaj luk.
1: Ma sve što ima luk, a zapraš, ti moraš da spremaš
2: instant luk,
1: naravno.
2: A bez njega jelo opet ne može da bude slatko. Dok ti luk ne ucakliš, ni jedno jelo nema tu slast, pa ne može niko da me ubedi za 100 života. A onda to se isto osjeća.
1: I ti možeš da opereš kosu, ajde. Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici, na bluzi,
2: kaljini. To moraš sve da pereš, bre, šta ti?
1: Sve mora.
2: Sve mora, da.
1: Tako da, ako nećete u grad domaćinski, ovaj, onda perite stvari ili menjajte.
2: Tačno se zna kad uđemo u zgradu ko šta kuva za ručak, da li je to supa, pasulj, gulaš. I ne zna se ovaj, koji miris je omiljeniji.
1: Juče kad smo raspravljali o ovim parfemima domaćinskim iz kuhinje, ovaj, ti si pomenula da imaš zaštitu protiv njih.
2: No, nemam zaštitu, nego ja kuvam sa nekom kapom ovaj, za tuširanje i obično u ovim pijamicama baby doll, torke, drke, pa na pranje.
1: A, pa eto.
2: I to je to. O, ko može se zaštiti od toga? Niko.
1: Koji su vaši najomraženiji domaćinski parfemi, tako da kažem?
2: Mirisi Srbije.
1: Mirisi Srbije. Apropo ovog lika iz Mladenovca što je ovaj, izmislio parfem, rakija parfem, vi sigurno imate svoje najneomiljenije, pa kucajte na Viber 065 44 4 9 4, pa za dve pesme ćemo da čitamo.

0: Galija i Trube, dobro. 8:18. I dalje smo u tematici. Ovaj Mladenovčanin čovjek izmislio srpski parfem rakiju u spreju, pa da vidimo na šta vi volite ili pretpostavljam prezirete da mirišete od tih srpskih domaćinskih parfema.
1: Pa evo, Marko kaže, bože, bože, ovo stvarno nisam znala. Kaže, pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
0: Ma daj.
1: Bože, nemoguće, stvarno. Da li je ovo iko probao ili se ovaj čovjek zezo s nama?
0: Pa možda,
1: a ne verujem
0: možda
1: da se zezo.
0: Možda čovjek voli da miriše na rendanu isprženu jabuku.
1: Bože, ovo stvarno prvi počujem.
0: Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana, stavi dezodorans i uđe u autobus, kaže Ivan, dobro.
1: No,
0: to jeste domaćinski stari srpski fazon.
1: Marija, parfem indijskih začina, kupila sam auto od njih i evo godinu dana ja auto ne mogu da izluftiram.
0: Stefan kaže beli luk, dobro, kad se neko najede, to je jezivo, parfemisanje prostora. Imam dva, Toma ima dva omiljena parfema, pihtije i škembiće.
1: Eto ti.
0: A evo Dušan kaže, pored pomenute zapreške, smo pomenuli zapršku kao jedan od najgorih domaćinskih parfema, jako loši parfemi su od instanog luka. Dobro, to znamo. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
1: jo.
0: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian. Bobby kaže. A Nikola dodaje, po meni najgori parfem kad prođe zima, pa sa terase bacaš kiso kupus iz bureta. A, ima i tu parfema. Gavrić pominje škembiće, a rakica miris zaprške, užas najveći. Dobro, odlični ste. Vidim i veliki dijapazon parfema ima.
1: Ali ovo za luk, jabuku umjesto luka, molim vas, ako je neko živi probao.
0: Jezda
1: da
0: nije odgovorio na temu, ali nas je zagolicao.
1: Da,
0: zagolicao nam je mašt.
1: To što je Marko poslao.
0: Da. E, u nastavku slušamo Željka Vasića i Jelenu Tomašević. Budite uz Sirene, Ivan sa vama do 10.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
7: Velika letnja akcija.

0: toku. Posetite Enon salone na 53 lokacije širom Srbije ili enon.com.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
9: Vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Pa dragi vozači, evo da proverim, čini mi se da nema uopšte gužvi u gradu. Eto, malo se žuti kod autokomande i onda malko crveno sa druge strane od Novog Beograda isto ka Gazeli i to je to, od Gužvanjca. Nema nigde, svuda zeleno, prohodno, milinica za vožnju. Zato vam i želimo lepu vožnju, pametnu vožnju prvenstveno, pa onda i lepu, samim ti će biti lepa, a srećan put svima vama koji ste krenuli negde na izuzetno putovanje. Želi Radio S.

0: Košavica malo razladila u 8.32, idemo dalje.
1: Pa danas toplo, temperatura maksimalna za Srbiju 33, za Beograd do 31, sutra toplije 24, Novi Sad 23, Sombor 21, Sremska Mitrovica 18, Vranje, Niš 19, Beograd 23 trenutno. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da misteriozni elektropop duo Nipple People kao i Baby Lasagna stižu na Zemun Fest 21. augusta. Yeah!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da taksi vozači i vozači hitne pomoći od svih zanimanja na ovom svetu imaju najmanju šansu da obole od Alzheimerove bolesti. Kažu, dobro snalaženje u prostoru doprinosi da živite duže, i ovo je porazno sad za sve nas, za gotovo većinu nas koja ne zna gde je parkirala auto u garaži tržnog centra.
0: Ovima mozak stalno radi, brate, ne može da ne zaustavljuju, i onda to izgleda rešenje. Treće koje juče nismo znali, danas znamo da FIFA prodaje travu sa terena finala mundijala za $450 po komadu. Svaki komad trave koja se prodaje biće sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolazi će s potvrdom autentičnosti. Eto, koji je ovo biznis plan, brate mili? Ovo se nikad ranije nije dešavalo, koliko se sećam, barem ne ovako javno. Još jedan dokaz čudnjikavosti ovog svetskog prvenstva.

0: Ostali smo ti i ja. 8.40. Tropico Band je ovo bio, pa ovo je njihova najbolja stvar, ja mislim, svih vremena, bog te mazo. A? Jel se slažeš, molim te?
1: Pa, jača, jedna od jačih.
0: Jedna od jačih stvari.
1: A u nastavku Nađe i Devito, stvar koja je po meni, na primjer, obeležila ovo leto, nekako tako vrcava pesma koja
0: uspori
1: diže
0: dečač,
1: energiju.
0: Da. Uspori dečače, kaže.
1: Eto.
0: A ja ne mogu da usporim, pa to ti.
1: To ide u nastavku. Dobro jutro, 20 do 9 je.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Imam stil.

0: auto u vašem najboljem izdanju.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: plaši me, bog te mazo. 8 sati 50 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Hajde da vidimo šta je najnebitnije za ovaj utorak, 14. jul. Pararara, papam.
1: Majka iz Kanade, 27-godišnja Karolina Moreno, porodila se u snu.
0: Dobro da nije tetka.
1: I šta sad treba da je žalimo? E pa nećemo. Medicinska sestra kaže pronašla bebu ispod ćebeta da plače. I to je dokaz da je prošla carski, za razliku od nas koji smo se porađale po dva dana. Kako bi ja volala da sam se porodila u snu. Ili ono kad kažu porodila se ispred lifta.
0: Ili u kolima hitne pomoći na putu
1: pa
0: do...
1: Pa to je samo znak da je sve išlo glatko
0: kako
1: i da ništa
0: treba
1: osetila nije.
0: A, da.
1: E, ovo je sad neviđeno. Pljosnati crv nema pol, definisan, svi su i muško i žensko. I kada dođe za vreme za potomstvo, oni kreću u borbu na život i smrt penisima. Pa ko prvi ubode onog drugog, preuzima ulogu oca, ovaj drugi prihvata ulogu majke. Mada zaista smatram da ovu reproduktivnu veštinu pljosnatih crva možda niste trebali da znate.
0: Ovo je stvarno prenebitno.
1: Jedne zarine pantalone postale su viralne zbog dugih nogavica iz pogrešnih razloga, jer ako zgaziš na nogavicu, padaš na nos, bukvalno poljubiš patos. Ne pravi samo Zara ovakve pantalone, prave ih svi brendovi dugih šljampavih nogavica i mi ih nosimo, mada to po nas može biti kobno, ali nebitno. Jer
0: ali ne daš se ti. Ne
1: noga
0: da
1: u njima izgleda, što duže nogavica, duže i noga.
0: Tako je.
1: Pa se saplićemo ko ćurke, šta ćeš?

0: uz Jela nameštaj.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčano jutro u Srbiji, lep dan pred nama, temperatura do 33 stepena, u Beogradu se očekuje do 31. Od danas svaki dan još sve toplije, za vikend čak i preko 35 stepeni. 24 je u Novom Sadu, 23 u Somboru, u Valjevu 22, Nišu 19, Kraljevu 20, u Beogradu 23 stepena. 9 tačno, idu nove vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje. Prisustvovaće brojni svetski lideri, među kojima i predsjednik Srbije. Nakon večere koju je sinoć u čast svetskih lidera priredio francuski predsjednik Macron, predsjednik Vučić poručio je da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. U Vašingtonu je doneta odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je ministar Marko Đurić. Prva sesija biće održana u petak. Putnici, državljani Srbije koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci u Crnoj Gori stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je otpušten na kućno lečenje. Jedan pacijent prebačen je na odeljenje neurohirurgije. Afrička kuga svinja potvrđena je na skoro 500 gazdinstava u 8 okruga. Najkritičnije je u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11.000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja. Nadležni poručuju da je odgovornost uzgajivača ključna u sprečavanju daljeg širenja bolesti. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
5: Sljedeći su u 10 kod Alex. Dobro jutro.
6: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: Dobro jutro.
2: Pa znate ono kad date reč, to je to. Bar kod Norvežana.
5: Kod nas to sigurno nije
2: kod
5: to.
2: Kod nas može neko ti obeća nešto što kaže moja majka ih obeća ti, pa mogu i ja da ti obećam.
5: Pa da.
2: Ali nije. Norvežani su to, nisu srpska posla. Evo Ivan će da vam ispriča.
5: Pa Norvežani su iz Zezancije predložili Englezima da ako ih pobede, da engleska aviokompanija British Airways preinači na 24 sata svoje logoe u Norwegian Air. U suprotnom da ovi to urade i na žalost moju, a i verovatno i svih Norvežana, morali su oni to da urade, tako da Norwegian Air
2: je postao British Airways.
5: Postao British Airways na 24 sata. Eto, održali su obećanje.
2: I to kolike kompanije su to uradile?
5: Zamisliti to. Znači, mislim, ko je to, znaš, šta je to, bre?
2: Baš hrabro.
5: Hrabro, ali opet toliko iskreno, transparentno da mislim da su i sebi obezbedili dalji rast rejtinga.
2: Sad možete koristiti ovu poštapalicu, dajem reč, držim reč kao Norvežanin.
5: E, bravo, to može se
2: kaži. I nema dalje.
5: Ma da.
2: Eto. Evo šta ćemo u nastavku. Više od 600 slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Da vam dete sutra upisuje fakultet, šta bi ga savjetovali? Danas je moderno ne mešati se, a da li se zaista ne treba ne mešati u izbor detetovog fakulteta, malo ćemo i o tome. Na Viberu smo.
5: Aj, dobro jutro.
2: Ko ima mišljenje može da ga iznese.

0: Ćetković, kad bih htjela ti. Deca ti 11 minuta.
1: Dobro
0: vam jutro.
1: Pa više od 600 slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu. I sad, da vam dete sutra upisuje fakultet, šta bi ga savjetovali? Moderno je u današnje vreme da se roditelji ne mešaju u izbor fakulteta kod dece, ali ipak da li to stvarno treba tako da bude? Nije samo Filološki fakultet nepopunjen, na Poljoprivrednom fakultetu isto ima 500 mesta,
0: da,
1: i na Pravnom ima mesta.
0: Filološki i PMF je uvek, mislim, to se znala fizika, ono, jedan čovjek upisao ove godine.
1: Da, popunjeni su jedino FON, medicina, ETF i arhitektura. Ono što smo mi primetili jeste da u današnje vreme, u posljednjih par godina, nikad lakše nisi mogao da dođeš da upišeš državni fakultet.
0: Brate,
1: znači,
0: ovo...
1: potpuna laganica.
0: Laganica, sine, ja sad ne znam da li mora da se polaže sad i prijemni u ovom drugom, kako se zove, pokušaju.
1: Pa mislim da da.
0: Kad već ima toliko slobodnih mesta, ali...
1: Prijemni je obavezan, što uradi, opet ćeš upasti. Kad ima toliko slobodnih mesta, mislim, moraš da prođeš tu proceduru. Ali samo se seti kad smo mi upisivali fakultete, na primjer, evo ja pravim fakultet kad sam upisivala. Ljudi, to je gorelo. Pravni fakultet je bio jedan od traženijih fakulteta.
0: Pa to je uvek 3000 studenata, to se znalo, 3000 ljudi.
1: Kako ti da upadneš na budžet? Ma, to nismo ni mislili, kao upadneš u samofinansirajuće strava, a i tu je bila ispod crte samofinansirajućih.
0: Pa
1: koliko
0: milijardu,
1: nećeš, milijardu, znači nisi mogao da primirišeš ni jednom državnom fakultetu, dok danas, evo, vrca prazno.
0: Takva vremena došla neka, neće da se uči, možda se ide na zanat.

0: je nešto predložila jedna
1: slušateljka. Lajde, svakako,
0: šta biste vi savjetovali, biste detetu savjetovali danas deci da studira, to nas živo zanima. Da li bi se mešali?
1: Pišite,
0: a možda
1: nam
0: i treba da se mešate.
1: Pa možda, možda bi trebalo. Možda neki savjet dobar padne, pa dete promeni mišljenje.
0: Na Viberu smo 065 44 494.

0: pa. Imate zanimljive predloge ovaj za studiranje, s obzirom na to da povukla nas je priča da je na filološkom fakultetu ostalo 600 mesta, na poljoprivrednom 500 za ovaj drugi krug. Evo šta ste predlagali. AI inženjering, robotika, bio inženjering, psihologija. Od jezika nema leba, već sad AI prevodi simultano, kaže Nikola. Dobro, to je tačno. Zar nije budućnost naše zemlje u poljoprivredi? Zapanjena jeca, tvrdi, mislim, se
1: pa
0: pita
1: da,
0: zašto, je
1: pet, više od 500
0: zašto je 500 mesta,
1: mesta
0: slobodno. Huh. Savjet za studiranje samo od Slovenije do USA, kaže Dejan. Zanimljiv predlog.
1: Da.
0: Evo ja i gospođa krenuli na diplomiranje ćerke na filozofskom. Bravo, Zorane.
1: Da,
0: Zoran.
1: Svaka čast.
0: Odlično, znači nešto sa neka od zanimljivih, nadam se neka zanimljiva grupa, možda istorija umetnosti. Građevinski faks predlaže Aleksandar, tu su pare posle završetka.
1: Pa
0: ima
1: jeste.
0: Još milijard odgovora, odlični ste, imate lepe predloge. Znači da će ipak da se studira ove godine, a? Ja se nadam. Da ne bude, znaš, ono, da smo pogrešili, da smo napravili major mistake.
1: Ali eto, s opet s druge strane, toliko praznih mesta, pa gde se upisuju ta deca i šta rade? Ako nisu, znači, mnogi pominju tu sad zanate i stručne škole i ostalo, to kad se završi.
0: Zanat kad završiš, ja mislim da je to sada, mislim za budućnost, to je nesalomivo.
1: A vidim da
0: sve
1: dosta
0: ovo ostalo
1: vas,
0: možda bude zamenljivo.
1: Piše da bi najradije decu u inostranstvo poslalo. Koliko košta haljina i senidina novog spota? Šta je najnoviji trend iz Pariza? Istanbul nije tako daleko od Beograda u odnosu na jedan turski grad.
0: Sve to u tri stvari za par minuta. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela
2: Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na

0: bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Dragi vozači od crnogorskih prelaza, opterećeni Gostuni, Špiljani, baš onako ima gužvice, ali ja to je jabuka prazna, nadam da je jabuka gore na severu, sve sam iščekirao, to je možda malo dalje. Ka Hrvatskoj prohodno, na Preševu ima gužvi, nisu strašne, vidi se kraj tim kolonama, ali ih ima pet, a što se tiče Evzonija, evo sad ćemo da vam proverimo. Stream nedostupan, nema ništa od Evzonija, ali jutros je bila gužva, tako da kapiram da je jako moguće da, evo, stigo je stream, nije, boga mi, dve kolonice, lagano sve se kreće, nije kao jutros ranije što je bilo u pola sedam, ona jeza, onako kako ste možda i očekivali na Evzoniju. Uzanu Bebić i Željka Joksimovića, koji se vrte sad na S-u, radi je želi prijatnu vožnju i lep put.

0: Evo Željko Joksimović u 9.32, sve nešto u 9.32.
1: 27 Sombor, 26 Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac 24, Vranje 20, koliko i u Leskovcu, Beograd već 25, danas do 33.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Senida u novom spotu seksi, onom sa cobijem, nosila haljinu brenda Hydra, roze boje po ceni od 750 evra.
0: Evrića, sitnica.
1: Mnogima se dopala ova haljina, pa evo, iščorčkali smo šta je u pitanju.
0: Na sniženju 50% bit će 357,5. Da, možda sam, nisam dobro izračunao, ali sve jedno tu negde. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da u Brazilu i žensko i muško masovno blajha kosu, dlačice na rukama, na nogama, to je sad tamo trend, pravdaju se da deluje afrodizijački na suprotan pol. Ne znam, nisam i školovao.
1: I treća stvar, mislim da si školovao, ali dobro, ne znam. I treća stvar, koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Istanbul bliži Beogradu nego najistočniji grad Turske. Od Beograda do Istanbula ima 961 km, a Istanbul, Igdir, 1552.
0: Vidi.
1: Turska, toliko prostrana da je put od Istanbula do istoka za 600 km duži nego do Beograda.
0: Zanimljivo, da.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Anđelina Stani Zoro, 9:32. Ne znam šta će da pevaju ovaj večeras. Ko će u stvari da peva? Stani Zoro,
1: a
0: da
1: bi... Kući? A,
0: ko će kući u Španiju? Ko će kući u Španiju večera, stvarno ne znam, ali Francuska i Španija igraju prvo polufinale.
1: Čekaj, nemoj tako, mislim. Svašta vam se desi, ovo volim, više nije normalno.
0: Toliko Špance ne volim da. U sportu, pogotovo u futbolu i košarci, ne mogu ti opišiti.
1: Mislim, sve je moguće, ali male su šanse, ali ajde. Svakak utakmica večeri, Francuska, Španija, od 9 večeras, eto, jedva čekamo, privodimo i ovo svetsko kraju.
0: Ja mislim da smo ga baš dobro
1: iz... Bilo je mnogo zanimljivije nego što je izgledalo.
0: Van terena je bilo mnogo zanimljivije nego ikada van terena na svim mundijalima koje smo pratili do sada, a boga mi za ovih 14 godina ti i ja smo ispratili, pa koliko, 4?
1: Ali ovaj... Baš nam je bilo onako bez veze, zato što mi nismo bili, pa kao, ajde, nije da hejtujemo, ali bilo nam je, kao, neće nam biti baš toliko zanimljivo, mislim, jer sve ono, kao, otišla tvoja reprezentacija, taj duh i sve ovoga, to u Beogradu nema.
0: Da.
1: Ali nekako ovaj, se ipak ispostavilo da, eto, može i bez, Bože i bez nas. Bilo nam je zanimljivo.
0: Ne da može si.
1: Ali nemojte to više da nam radite, ipak je bolje sa vama.
0: Ajde, saberite se pa za 4 godine da se vidimo.
1: Da.
0: A sutra inače još zanimljivije možda bude Argentina, Engleska.
1: To svakako, pričat ćemo sutra o tome. Pričat ćemo...
0: Daj da prištedimo reči i misli za, do sutra.
1: Da.
0: Ali zanimljivo je, zato što svi kažu da nešto Argentinci su mnogo protežirani, da Messi jednostavno kao mora da odigra finale, mislim mora.
1: Eto, mogu da vam najavim i temicu koja Srbija odlučuje na temu da li je moguće da, da li verujete da je svetsko prvenstvo namešteno. Sigurno sam da imate i vi neku teoriju, bit će na našim društvenim mrežama,
0: da,
1: Instagramu
0: u toku
1: i
0: dana,
1: TikToku, tako
0: pa ispratite
1: da
0: to.
1: Udrite po komentarima, čitat ćemo ih sutra.
0: Taman će da legne za sutra, da. U nastavku slušamo Sašu Kovačevića i Matiju Cveka, pa to bi bilo to otprilike za danas.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Lukovska Banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
8: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: Leto je muzika koju voliš
10: i društvo koje ti prija.
11: Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
12: Pogotovo vaga.
10: Leto.
9: Leto.
6: Bolje zvuči.
10: Uz

0: Nisam taj, kaže Matija Cvek, za kraj.
1: Ja nisam taj.
0: Dobro.
2: Društvo, čujemo se sutra u 6.
0: 52 minuta, čujemo se sutra u 6. Budite nam dobri, zdravi, veseli. Čuvajte se sunca, nemojte mnogo da se izlažete. Ovo jutro je još uvek lepo za kaficu napolju, posle malo sklanjanje u ladovinku. Za kraj, Marko Luis i David Geta. Ćao.
2: Ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 grama 599,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Pretežno toplo danas, tek uveče na severu se očekuje prolazno na oblačenje, ali neće biti kiše, maksimalna do 33. Novi Sad na 26 trenutno, Valjevo 25, toliko imaju u Beogradu, u Ćupriji 22. Vreme za vesti u 10, Neda je sa nama, dobar dan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje, gde će biti i predsednik Srbije. Nakon večere koje je sinoć u čast svetskih lidera priredio francuski predsednik Macron, predsednik Vučić poručuje da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Jutros je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak 17. jula. Istakao je da je prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Evropska unija danas održava 4 međuvladine konferencije o pristupanju, što je prvi takav slučaj u više od 2 decenije, najavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos je ovaj dan nazvala super utorkom za proširenje Evropske unije, navodeći da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju značajan napredak u procesu pristupanja. Afrička kuga svinja potvrđena je na skoro 500 gazinstva u 8 okruga. Najkritičnije u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11.000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja. Nadležni poručuju da je odgovornost uzgajivača ključna u sprečavanju daljeg širenja bolesti. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, prenos je na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
3: Nedo, hvala ti najlepše, čujemo se opet u 11.
6: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
3: Dobar dan ljudi. I 10 sati 2 minuta. Danas je 14. jul. Još malo pa pola jula. Boga mi leti vreme, ali ajde, nećemo sad o tim pritiscima. Danas je utorak, juče mi je iskočilo negde na društvenim mrežama, naravno, samo sam brzinski pročitala, nisam se udubljivala, ali nešto je bila fora kao šansa da nađeš pravu ljubav u životu je svega 3-5%. Zaista, 3-5%, to je baš malo. Tako da ako ste vi vašu slučajno našli, odnosno ako ste u tih 3-5%, neka bude ovaj mali podsjetnik da je zagrlite danas i da je kažete da je volite. Da, krećemo u tom fazonu. Dan sa Alex do 2, idemo.

tebe u 10:15. Da li te je sramota kada usred sastanka tvoj mozak počne da broji, na primer, pločice na podu? Jedna devojka na Twitteru priznala je bizarnu naviku, kaže čim kroči na groblje, Bože me prosti, mozak joj se pali na režim Digitron i kreće da sabira, da uzima godine na svakom spomeniku i gleda koliko je ko živeo. I to je onaj trenutak stvarno kad logika bukvalno izađe iz sobe, jer sigurno vam se nekad desilo da vam šef ono drži najozbiljniju lekciju o prodaji, o ciljevima, šta god. Ti ga gledaš onako pravo u oči i odaješ utisak stvarno da ga pažljivo slušaš, a zapravo ono fazon brojiš dugmad na njegovoj košulji ili računaš koliko sekundi prođe između svakog trepta, eto se meni je desilo. I sad to te ne čini nekim lošim čovekom, ne. Prosto samo ono, tvoj mozak prelazi na autopilota. E pa to me danas zanima, malo da pričamo, koja je ta potpuno besmislena stvar koju tvoj mozak radi na autopilotu? Znači, bukvalno možete mi napišiti jednu rečenicu, šta ste poslednje brojali, računali, razmišljali dok ste morali budete ozbiljni ili na nekom mestu gde to uopšte nije trenutak da se razmišlja o tome. 065 44 494. Ajde da čujem kada mozak prelazi na autopilota i kreće da razmišlja neke stvari o koje niste ni znali da možete razmišljati.

0: 23 minuta. Koja je to jedna potpuno besmislena stvar koju tvoj mozak radi na autopilotu? Znači, bukvalno mi treba jedna rečenica, šta je nešto poslednje ili najupečatljivije što je vaš mozak radio, brojao, računao, razmišljao u nekim trenucima kada to nije bio trenutak. 065-44-494 Miloš kaže: Ćao Alex, jednom sam na jednom važnom porodičnom ručku dok su svi pričali o ozbiljnim stvarima nesvesno prebrojavao zrna pirinča u tanjiru. Mislim da ih je bilo 347. Joj, bož. Ana iz Vranja kaže: Sećam se na sahrani, u najtužnijem trenutku moj mozak je odlučio da je prioritet da prebrojim sve sveće koje su gorele oko kovčega, nije mi bilo jasno zašto. Da, obično se to u ovim nekim to najčudnijim situacijama gde ne bi trebalo da bude tako, dešavaju baš ovakve stvari. Marko kaže: dok trenira moj mozak o čemu sve razmišlja, to je strašno. To je jedini trenutak kad ni na muziku ne mogu da se usresredim da slušam. E, ovo je tačno, ovo smo baš jutro skomentarisali u kancu, kako stvarno kad treniraš, bukvalno mozak ono, valjda što mu je teško, mnogo razmišlja o svim nekim stvarima. Samo ne o tom treningu, pogotovo stvarno to i muziku kad slušaš nekako. Ja naprimjer ne volim slušati muziku od trenera i se zgade te pesme, tako da izbegavam to da radim. 065-44-494 Koja je to potpuno besmislena stvar koju tvoj mozak radi na autopilotu? Znači, šta je ono što radi u nekim situacijama kada ne bi trebalo to da radi?
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
2: www.roma.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
7: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
8: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: E, gledamo što kažu u kamere na graničnim prelazima. Gužva je na Trbušnici na izlazu ka Bosni i Hercegovini. Gužva ima na Gradini na izlazu prema Bugarskoj i to ima baš dosta gužva, mislim se čeka sigurno jedno sat vremena. I to je to, ostatak prohoda, nema većih zadržavanja. Što se tiče Beograda, gužva ka autokomandi od Gazele u smeru ka Nišu. I to je to. Srećan put, želi Radio S.
15: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Jason Derulo, French Montana, Tiptoe na S-u, 10.32 je trenutno, ja vam želim dobar dan.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: Zanima me koja je to potpuno besmislena stvar koju tvoj mozak radi na autopilotu kad sam odluči da se prebaci u nekim trenucima i razmišlja nešto što nema veze sa situacijom u kojoj se nalazi. Nemanja nam piše, on kaže, na komšinoj sahrani broja sam lepe žene. Ajoj. Ivan, pozdrav, u jednom trenutku u jednoj kuhinji za vreme dogovaranja za servis razmišljao sam šta ima u frižideru za jelo. Tu nam je i Mira, ona kaže, usred svađe sa mužem skapirala sam da ne razmišljam o tome zašto se svađamo, nego koliko puta je izgovorio reč znači. I onda verujem da te još više nervirao jer je vratno rekao 100 puta. Vuk kaže, živim u zgradi

iz lifta na 6. spratu i pošto mrzim da se penjem, svaki put brojim stepenike do 6. sprata kao da će se broj promeniti. Pa da, to je onaj tačno moment kad ti je lakše svaki put da ih brojiš, samo da to što pre prođe nego da ne radiš to. Dobro, svi imamo ove momente i to je skroz okej. Valjda.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
13: Da!
12: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
14: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
15: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
16: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvrća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.

0: Cela pesma za veseli utorak, gde ste ljudi, nadam se da ste dobro, evo idemo u drugi sat druženja za danas, 10 do 11 je, aj polako.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ušla koleginica u kant, me neki dan miriše na prženjice, kaže molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono još gore sveža kosa, pokupila miris prženica jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica.
4: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majicu.
3: Kuvam sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim pidžamicama baby doll torke drke pa na pranje.
4: Koji su vaši najomraženiji?
3: Mirisi Srbije. Pa evo Marko kaže pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
4: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana stavi dezodorans i uđe u autobus. Kaže Ivan, dobro.
3: No,
4: to jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju ne zna šta je. Ne zna šta je srpski parfem, pravi Dior Christian.
1: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
1: Još samo 5 minuta.
0: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probiele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte prove...

0: probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano danas i toplo. Na severu može doći do nekog naoblačenja uveče, ali bez kiše. Maksimalna dnevna do 33. Kada je reč o trenutnim temperaturama, na Paliću 27, Loznica 26, toliko ima i u Beogradu, Zlatibor 21, Niš 25, Zaječar 27 stepeni. Vreme za vesti u 11. Dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Jutro se doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Istakao je da prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula nacionalnog praznika Republike Francuske, dana pada Bastilje. Među zvanicama je i predsednik Srbije. Na paradi će biti obeleženo i 400 godina od osnivanja Francuske mornarice. Evropska unija održava 4 međuvladine konferencije o pristupanju, što je prvi takav slučaj više od 2 decenije, najavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos je ovaj dan nazvala super utorkom za proširenje Evropske unije, navodeći da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju napredak u procesu pristupanja. Nakon što je u mobilnoj ambulanti u Velikom Selu zajedno sa ministrom Lončarom pregledao prve pacijente, premijer Macut je istakao da uspostavljanjem sistema mobilnih ambulanti, primarna zdravstvena zaštita i savremena dijagnostika postaju dostupne svim građanima, čime se, kako istakao, iz korena menja kvalitet zdravstva u zemlji. Najavljeno je da će u radu ovih ambulanti učestvovati lekari specijalisti iz kliničkih centara u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore. Lekari kažu da je njegovo stanje i dalje kritično. Bile su ove vesti.
1: Hvala ti, Nedo, čujemo se opet u 12.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan još jednom, narode. Utorak je danas, 14. jul. U nastavku ćemo malo o tome koji nov način je FIFA pronašla da još malo para zaradi od ovog svetskog. Šta se dobije kad spojiš 22.000 ljudi, maske za ćelavost i jedno odelo? I ako planirate da kupite viralne Zarine pantalone, šta treba da znate pre nego što ih kupite? Sve ovo za 3 pesme. Idemo sada Magla Band, čini mi se, biće Aleksandra Radović, Živeo kraj i Tijana Bugićević. Uživite!

0: slušali smo Tijanu Bukićević, 11.11, ovo je Radio S, dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: FIFA je pronašla nov način unovčavanja uspomena sa svetskog prvenstva. U prodaji će biti limitirana serija od 2026 komada kocke trave stadiona gde će biti odigrano finale po ceni od $450. I sad ono što je meni najzanimljivije u cijeloj priči jeste da svaki primerak dolazi sa USB stikom i digitalnim sertifikatom autentičnosti. Ne znam, meni ovo ipak zvuči kao najskuplje neoplašteno seno na svetu, bukvalno. Šta se dobije kad spojiš 22.000 ljudi, maske za ćelavost i jedno odelo? London oborio Guinnessov rekord, koji je poprilično čudan Guinnessov rekord. Hiljade ljudi okupilo se da bi izgledali identično. Pitbull je uspeo zapravo da okupi 20.000 ljudi koji su se obukli isto i stavili su ćele, da kažem, na glavu, tako da su borili rekord za najviše ćelavaca na jednom mestu. Inače, ovim je uvedena i nova zvanična kategorija kostimiranja u Guinnessove knjige, a njemu je nagrada uručena na bini. Ipak, kažu da najveća opasnost u koncertu nije bila gužva, već odsjaj sunca o 20.000 gumenih ćelavih glava. Ako planirate u shopping i možete da kupite nove pantalone u Zari, sačekajte malo. Šta se dešava sa Zarinim pantalonama, pričamo u nastavku.

0: 15 100 dana u mesecu, slušali smo u 11:20. Ako planirate u shopping po nove pantalone i Zare, malo sačekajte, zato što ima taj jedan model koji dolazi sa ozbiljnim upozorenjem. TikTok je zabeležio slučajeve povreda povezanih sa jednim modelom pantalona, zato što svi koji ih nose padnu i povrede se, jer su u pitanju one onako široke satenske pantalone koje su jako dugačke, imaju nogavice duže od 15 cm, znači duže od standardne, i doprinose prosto nestabilnosti. Tako da se razvio na društvenim mrežama hashtag Deadly Zara Pants, znači bukvalno, koji beleži milione pregleda i ukazuje na raširenost ovog problema. Ja imam jedne takve pantalone, nisu baš toliko dugačke, ali su te tako satenske, i svaki put kad se penjem za stepenicu, onako kako čučnem, one se spuste dole, ja se zapletem od njih, tako da, da, baš su zeznute. Ovo je bukvalno, mislim, taj nivo i takve su pantalone da prodavačice u Zari kad ih kupujete ne govore da lepo vam stoje, nego srećno s tim na stepenicama.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju i

0: ili eksterijer, parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I to samo nogama. Alpod. Podovi da padneš na pod.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Brusnica!
3: Tu!
2: Temanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin!
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uro-Iel!
3: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uro-Iel!
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 grama 599,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Danas za tri popodne radovi na deonici Beograd, petlja Beograd, petlja Ostružnica, smer Beograd-Niš. Sukcesivno će se zatvarati preticajna traka, moći će se vozi voznom i zaustavnom. Što se tiče trenutnoj gužvi, Novi Sad, Bulevar Evrope, ka kružnom toku, onom sa Kornelija Stankovića i Bulevar Vojvode Stepe, ima nešto gužve u ovom trenutku, a u Beogradu silazak sa Gazele ka Autokomandi ka Nišu i Takovska i Kneza Miloša ka petlji sa Gazelom, takođe u problemu. Srećan put, želi Radio S.

dobar dan, želim, ovo je dan sa Aleksom. Društvenim mrežama kruži plan za najjači save the date ikada. Neko je izračunao tačne datume koji nose, pa bukvalno, šifru za sreću. Radi se o letu 2027, tada bi trebalo da zaprosite svoju devojku ili da budete zaprošene. Znači 7.7.2027. Tri sedmice znači beskrajnu sreću, zato bi to trebalo da se desi. A onda, tačno godinu dana kasnije, 8.8.2028. da kažete da, zato što su tri osmice u nizu ljubav bez kraja, simbolizuju eto tu beskonačnu ljubav. E sad, da li je ovo čista romantika ili samo prevara žena da nikad se ne zaborave godišnjice, ne bi znala.

0: me malo prije pitala na Viberu da li sije sunce u Beogradu, sija boga mi, koliko vidim, sija skoro svuda, najtopliji Negotin 29 stepeni u ovom trenutku, idemo danas i do 31, idemo i danas ovako. Pevaće nam Sergej Ćetković za par minuta, biće istine i laži, biće greh. Stiže i Senida vrlo brzo, samo ostanite tu gde ste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.

Ne, su ste novi zvuk najbolje pesme samo za vas. Najbolji strelac mundijala vratio se kući sa neobičnim suvenirom. Erling Haaland završio svoje učešće na mundijalu i vratio se u Norvešku, a jedna od fotki koja trenutno kruži po internetu jeste njegov izlazak iz aviona gde nosi prepariranog rakuna koji drži minijaturnu flašu džina. Znači show, majke mi. Inače, ovaj predmet je deo dizajna teksaškog umetnika i košta $750. Znači, preparirani rakun i minijaturna flaša džina, $750, i on tako, em onako izgleda i on kako izgleda, mislim, drugačije, još kad nosi tog rakuna na izlasku iz aviona, ne, stvarno, lik ostavlja utisak, nema šta.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i toplo danas, uveče samo na severu moguće na oblačenje, ali bez kiše, maksimalna do 33. Kada je reč o trenutnim temperaturama, Zrenjanin 28, toliko ima u Loznici, u Sjenici, samo 22 u ovom trenutku, na Kopu 15, tamo i nije baš vruće, Vranje 25, što se tiče Beograda u ovom trenutku tamo 27 stepeni. Vreme za vesti, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Jutro se doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Istakao je da prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Republike Francuske Dana pada Bastilje. Među zvanicama je i predsjednik Srbije. Na paradi se obeležava 400 godina od osnivanja francuske mornarice. Evropska unija održava 4 međuvladine konferencije o pristupanju, što je prvi takav slučaj u više od 2 decenije, najavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos je ovaj dan nazvala super utorkom za proširenje Evropske unije, navodeći da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora

0: ostvaruju napredak u procesu pristupanja. Irsko predsjedavanje Savetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u 1. Slušali ste vesti.
1: Nedo, hvala ti najlepše, čujemo se još jednom u 1.

Društvo još jednom za danas. Utorak je onako, utorak nekako baš niti smrdi niti miriše. Nešto kao izgurali smo ponedeljak, nije još sreda, nije još ono kao drugi dan nedelje, nego tako nekako utorak. Ali ajde, da bi bio što lepši i što lakši, zapravo je to poenta, što lakši, treba ostati nesu, slušati dobru muziku. Petar Grašo, ako te pitaju, bit će Angelina, koja je raketa i za početak nešto novije. Ajde, poslušajte i uživajte. Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: drug.
1: 12.12 je. Ako verujete u ono, to znači da neko misli na vas. Pitanje dana je da li je cool ili ne cool cimati kolegu koji je na odmoru. Znači, vreme godišnjih odmora, dosta njih ne bude u firmi realno u isto vreme. Čak postoje oni ljudi koji samo oni znaju neke stvari da reše, i sad ako se desi neka kataklizma i katastrofa, da li cimati kolegu koji je na svom zasluženom godišnjem odmoru ili ne? Kaže juče koleginica, drugoj koleginici koja se vratila juče s godišnjeg, kaže, prošle nedelje sam ti otkucala poruku, htela sam nešto da te pitam, ali sam onda obrisala i nisam ti poslala, pitala je drugu koleginicu jer je bilo u fazonu, nisam htela da te cimam. E sad ovo je rekla kao, pa što nisi, kao moga si, stvarno me pitaš, nikakav problem, ali vjerojatno nekome jeste problem. Šta je negde, da kažem, ispravno, odnosno šta je cool, a šta nije, cimati kolegu na godišnjem, da ili ne, javljajte na Viber.

0: Boris Režak na S-u, ljubi me 1221. Pitam vas, pitam da li je cool ili ne cool imati kolegu koji je na odmoru, zvati ga, smarati ga, upućivati mu neka pitanja, poruke, mailove i slično. 065-44-494. Kaže Rada, mene moji vole da traumiraju, pošalju mi mail gde piše hitno, a onda uđem i tu bude neka fora. Užas. Ludaci, znaju da uvek prati mailove i sve, meni je normalno to radiš dok si na odmoru. Pa kako normalno, Rado? Kako? Na odmoru si na odmoru, znači nećeš da čitaš mailove. Mislim, kao nadam se da nećeš. Evo Jovan kaže, ni slučajno, ni zemlja da gori. Ajde bre, svi imamo prava na te dve nedelje da nikog ne vidimo i ne čujemo. Ja moram reći, se slažem s Jovanom, apsolutno. 100%. Sandra kaže, pa cool je, ali samo baš u ekstremnim situacijama i ako samo jedino baš ti i niko drugi možeš da rešiš problem. U svim ostalim opcijama nije cool. Pa dobro, da. Mislim, ajde kažeš. Mada što kaže, ova ni zemlja da gori. Ali aj, ako baš gori, onda me pozovite na mom godišnjem odmoru. 065-44-494, da li je cool ili ne, cimati kolege koje su na godišnjim, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: auto u vašem najboljem izdanju.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta.

0: i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Kofol, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
3: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
4: Još samo 5 minuta.
3: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Velike gužve trenutno na graničnom prelazu Gostun i na ulazu i na izlazu ka Crnoj Gori. Nešto manja gužva je na Špiljanima, Jabuka je prohladna. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, na Trbušnici ima i na ulazu i na izlazu prema Bosni i Hercegovini gužve, Gradina na izlazu prema Bugarskoj u problemu i nešto malo gužve ima i na Preševu na izlazu. Što se tiče gradske gužve, odnosno beogradske, udes na Gazeli u smeru ka Nišu i zbog toga je gužva i na Gazeli i posle Gazele ka autokomandi, velika gužva, Bulevar Oslobođenja ka autokomandi, tako da samo polako, srećan put želi Radio S.

0: Purple Disco Machine na S-u, slušali smo Fire and Ace u 12.33. Da li je...
1: Radio S. Update.
0: Nisam ovo htjela da pustim, već da li je...
1: Cool.
2: Ili ne cool.
0: Cima ti kolege koji su na odmoru, 065-44-494. Milica kaže, slažem se da nikako nije u redu imati kolege na odmoru, ali nažalost to je retko, retko kad opcija, barem kod nas u firmi, uvek te neko zbog nečega zove. Užas. Ana, ćao Alex, ma nek me zovu, posle samo kažem, na odmoru ste me cimali, sad ću zbog toga da uzmem još jedan slobodan dan. Opa, o to može uopšte. Aleksandar kaže, nije fair, mene kolega namislio da idem na odmor kada mi ne odgovara i posle 3 dana otvorio lažno bolovanje da sam morao da prekinem odmor i da se vratim na posao. Pa je li ovo može? Kako, mislim, zašto? Užas. Stefan isto kaže, nije cool, nadam se da to zaista niko i ne radi. Pa... Milan, nije nikako, ne želim očima da vidim ni firmu, ni šefa, ni logo firme na papiru dok sam na godišnjama, ne još da uskačem. E, nema šta, ovo je bukvalno malte ne pa jednoglasno. Nije cool smarati, cimati, zvati kolege koji su na godišnjem odmoru, znači nije cool, nije u redu. Gledajte da to ne radite, ne znam šta drugo da kažem, osim ako bukvalno što neko reče malo pre, zemlja ne gori, pa i tad nađite nekog drugog da to reši.

0: Samo ne.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Aj, samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
13: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda će to biti baš ti. Risk online slotovi.
15: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: 8 minuta je do 1, još nekih sat vremena dan sa Alex, pa stiže Sandra, departan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom sastanku, koje da imamo...
3: Sa koliko njih si bila, kolika ti je plata i je li imaš svoj stan?
2: Ja znam čoveka, pitu devojku, da li opravdavaš akcije Izraela ili podržavaš Hezbolah u Libanu? Ono ga pitala, Hezbo, šta? Devojka pričala, izašla slikom, a ovo je posle 10 minuta pitao da li je krštena, kad je rekla jesam, liku laknula.
3: Mene dečko pitao na prvom sastanku, jel ti živa majka? Kaže Olja, ja rekla jeste, meri se smeta.
2: Majka je živa, ali je ti prijatelju nećeš upoznati. Po meni jedno od degenskih pitanja je da li si u kreditu.
3: Za propast prvog dejta odmah u startu naglasiti da cenite ravnopravnost polova i volite da plaćate pola-pola, kaže Luka.
2: Inače, rađeno je neko istraživanje, žene su rekli da je osobina koju najviše mrze kod muškaraca kad su stips. Eto samo, znate, bar za prvi sastanak.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se

0: Ante. Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno sunčano i toplo danas, uveče samo na severu se očekuje prolazno oblačenje, ali bez kiše. Maksimalna dnevna biće danas do 33, u Novom Sadu 29, toliko ima trenutno i u Valjevu, na Zlatiboru 23, Niš 28, u Beogradu 27 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, tu je Neda.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Doneta je odluka o počinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i istakao da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Naveo da prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje. Predsednik Vučić, koji prisustvuje ovom događaju, izjavio da je velika čast za Srbiju što na ovom nivou prvi put prisustvujemo obeležavanju nacionalnog praznika Francuske. Irsko predsedavanje Savetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica preletnje sezone, nakon što prošla sedmica nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9 sati, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Nedo, hvala ti. Sledeće vesti u 2 kod Sandre. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Alex.
2: Dobar dan, dragi ljudi, još jednom. 1 sat je 3 minuta i ja sam sad u potrazi za osobom koja će da bira šta ćemo sledeće slušati na S-u. Možete da se prijavite za naš Stop and Play sada, 065-44-494, ko prvi pošalje porukicu na Viber. Uključit ću ga ovde kod mene u program, ali ćemo da pročaskamo i onda će da bira pesmu, jednu od 7 koje smo mi ovde spremili. Javljajte se i hajde malo da se družimo i da biramo muzikicu dok vi ne dođete i ne uključite se ovde kod mene. Idemo nešto po našem svakako izboru. Jakov Jozinović, Ja volim. Uživajte, dobar dan.

0: Mija Malešević za nas u 13.14. Slušali smo Obraze. A šta će biti u nastavku, to ćemo pitati Mirka iz Beograda. Mirko, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Veliki pozdrav, kako je?
1: Vama takođe, odlično. Malo jet lag, sleteli smo iz Gruzije.
0: Aha, e pa dobro, da. Ali ajde, valjda će proći brzo.
1: Naravno, naravno.
0: Kaži nam, Mirko, čime se baviš, šta radiš u životu?
1: Ja sam geodeta po struci, bavim se geodezijom.
0: Strava, to zvuči baš zanimljivo, iskreno. Ne znam da li jeste, ali zvuči tako.
1: Pa, znaš kako, velika preporuka svakome koji ima želju da bude malo napolju, malo unutra i da ne bude vezan za jedno mesto.
0: Eto, taman sad u ovo doba upisivanja, eto, fakulteta, biranja škole, evo jedna preporuka, što se kaže iz prve ruke.
1: Tako je.
0: Hoćemo birati pesmu danas?
1: Hoćemo, naravno.
0: Imaš 7 ovde na raspolaganju, ti izaberi onu koja ti se najviše sviđa. Krećemo.
1: Krećemo.
0: Nataša, kao Nikolin.
1: Idemo dalje.
0: Dalje, dobro, dobro, dalje. Ovo je Viktorija, samo teraj ti po svome.
1: Ajmo dalje, ajmo dalje.
0: Toni Montano, da li to možda hoćemo?
1: Nećemo, idemo dalje.
0: Energija, Suze.
1: Idemo dalje.
0: Dobro, da vidimo petu, odnosno čujemo. O, Čola! Malo pojačaj radio.
1: Nećemo
0: ni Čolu, dobro. 6 Galija, Kotor.
1: Može.
0: Može.
1: Može.
0: Idemo malo do Kotora, nema problema.
1: Može.
0: Odlično, Mirko, hvala ti puno. Uživaj u ovoj divnoj pesmi i u ovom divnom danu, pa se čujemo.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav veliki za tebe. Idemo do Kotora po Mirkovom izboru i nemamo baš ništa protiv toga, naprotiv, uživajmo.

0: Uf, kako je ovo Boris Novković dobro otpevao, nemam reći. Ko sam bez tebe u 13.23, ovo će biti u nastavku. Meni ova pesma nekako, baš imate neki letnji prizvuk i vibe. Baš mi je ono za neko pićence na plaži. Lost Frequencies Reality bit će i ovo. Nisi više lepa kao pre. Da, stiže i Mišel, ali prvo ćemo da vidimo šta se dešava u saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod FORZA, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i

0: igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ide da osunčemo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Danas u 3 popodne radovi na deonici petlja Beograd, petlja Ostružnica, smer Beograd-Niš. Za saobraćaj sukcesivno će se zatvarati preticajna traka, može da se vozi voznom i zaustavnom. Što se tiče gužve, u Kragujevcu grada sirena ka Vojislava Kalanovića i Dragoslava Srejovića ima gužve, a što se tiče beogradske, od arene negde, pa sve do autokomande u smeru ka Nišu, gužve ima na autoputu. Polako i bez žurbe, srećan put vam želi Radio S.

Bila je Michelle, slušali smo Željka Joksimovića, 13.33 je, stiže Sandra uskoro. E ovako, sledećeg utorka, znači za 7 dana, za sve ljubitelje pacova imamo ponovo treći beogradski skup ljubitelja pacova. I prošli put kad smo pričali o ome, ja sam izrazila svoje čuđenje ovim, ali kapiram da postoji nešto, mislim, mora da postoji nešto. Ako volite pacove, ako ih cenite kao životinje za društvo, a možda ih i sami čuvate kod kuće, onda izvolite na ovaj event u 5 sati u Sinđelićevoj 3. Kažu, očekuje vas druženje s istomišljenicima, maženje sa pacovima i razgovor o svim pacovskim temama. E, to je zanimljivo, stvarno. Slobodan ulaz, kažu, s pacovima ili bez njih. Znači, možete čak da dođete možda i ko posmatrač samo. Eto, ko ne zna šta bi nešto sledećeg utorka popodne, idite da izvidite šta to ima na tim skupovima ljubitelja pacova. I ako može neko da javi, ja bi baš volala.

0: Možeš.
1: Slušajte Radio S, trenutno, pa boga mi, sunčano u celoj zemlji, 30 stepeni ima u većini gradova, tako da fino je, toplo, bombonica.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
3: Morski konjići pre nego što počnu seksualni odnos, šta rade 8 sati? Neko muvakanje, pa čak i ljudi to rade često, mislim nije ništa bezobrazno, ali...
4: Pa možda maženje, neko ne znam.
3: Da. 8 sati pleš, eto.
4: Pleš?
3: Da, da. I ne izmore se. Tako da vjerojatno se radi o nekom sentišu.
2: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve su žene.

0: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
11: Vaš Gomex.
12: Muzika koju voliš.
13: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
14: I dalje sam ljut.
12: Leto. Bolje zvuči uz radio.

znači samo jedno, to je to za danas, prijatelji, vreme da se ja odjavim, a da se Sandra najavi. Stiže vam gospođica Sandra još danas, sutra ide već na godišnji odmor, tako da neki bude baš dobro danas na smeni.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas vedro, sunčano i toplo u celoj zemlji, temperature idu do 33 stepena, trenutno u Novom Sadu 30, Požega 29, Zaječar takođe 30, Vranje 28, toliko nam je i u Beogradu, sutra još toplije uz moguću kišu. Tačno 2, Teodora je spremna, slušamo vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo ne samo na 10%, već na 20%, da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Doneta je odluka o otpočivanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, rekao je ministar Marko Đurić i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Istakao je da prvi put u istoriji Srbija i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je

0: delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana. Na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice lišeno je slobode pet lica, među kojima su i dva policijska službenika, zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju ljudi, saopštilo je javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti puno, Teodora. Čekamo te opet u 3.
2: Leto bolje zvuči. Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
1: Utorak, 14. julija, dobar dan. Skoro polovina meseca i ovih dana stanje u kancu podeljeno. Jedan deo ljudi odmorno, nasmejano, pocrnelo, skoro se vratili sa mora, a druga polovina cupka u mestu jer je rezervisala putovanje tek u avgustu. Eto, ne znam kako je kod vas. Ponovo se priča o jednom paru Zara pantalona, ali i svih pogrešnih razloga. Pričam za tri pesme, šta su to Zara Death Pants.

Čista ljubav, bili su to Adi Šoše i Sanida u 14.12. Sa vama je Sandra. Zarine Death Pants trenutno viralne na mrežama, jer ko u njima preživi pričaće. U pitanju su svilenkaste, lepršave, crne ili krem pantalone sa širokim i dugačkim nogavicama, o koje se devojke sapliću, prepliću, čak završavaju i u hitne. Čak postoji i hashtag deadly, Zara Pant, koji ide uz neki tekst, znači na taj snimak, na primjer, danas nosim ove pantalone, poželite mi sreću, ili preživjela sam današnji dan u ovim pantalonama. Čak imamo i snimke sa sigurnosnih kamera gde vidimo pantalone na delu. I možda zvuči sumanuto, ali ja želim jedan par. Jer pantaloni izgledaju vrhunski. I nemojte da mi kažete da jednom u životu bar niste kupili haljinu u kojoj bukvalno ono, možeš samo da stojiš jer je toliko uska da ako sedneš znači sve puca, ali toliko dobro izgledaš u njoj da vredi. Ili one štikle zbog koji ćeš proklinjati sebe sutradan, ali prosto idu u sve. I kakva veza ima što jednom rukom moram da držim pantalone kao suknju dok hodam. Znate li vi koliko je teško naći savršen par pantalona koje stoje kao salivene i idu u sve?

0: Milena Kovačević letuje u 14.21, ovo je S. Od danas pa do nedelje saobraćajna policija širom Srbije pojačano kontroliše vozače, fokus im je na prekoračenju brzine, na vožnji pod dejstvom alkohola i droga, ali i na vezivanju pojasa, takođe prevoz dece i preticanje. Tako da budite oprezni, ne samo ovih dana nego uvek, a kad smo već kod saobraćaja, mi sad idemo na kamere da vidimo kako je stanje i imali gužvi.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
2: www.roma.rs.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
5: i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
5: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
5: Intersport. U srcu sporta.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Trenutno nam se stvaraju kolone na obilaznici od petlje Dobanovci ka Surčinu zbog saobraćajnih nezgoda i radova na putu. U Beogradu velika gužva na motoputu od Arene do Dušanovca kao i na autokomandi. U Novom Sadu to je u Bulevaru Evrope i u Partizanskoj. Za vaše dojave tu je Viber S-a 065-44-494. Ako naletite na neku gužvu, javite, mi ćemo to rado podeliti ostalim vozačima. Radio je želi srećen put!

Midnight Sky, Miley Cyrus u 14.33 na S-u. Koliko puta možeš da oprostiš istoj osobi pre nego što shvatiš da svaki novi pokušaj najviše boli tebe? Ako ste do sad opraštali više puta nego što je trebalo, e onda ćete se pronaći u pesmi 1004 koju donosi Jayla uskoro. To je onaj trenutak kada ljubav više nije dovoljna i odlazak postane jedini način da sačuvaš sebe. Ostani uz S jer stiže odmah posle Magla Benda i Smejem se, a plakao bih.

0: Slušate Radio S, bila je ovo Džela Ramović. U Srbiji danas do 33 stepena. Večeras Španija, Francuska, polufinale 21 čas, sutra Engleska, Argentina, dva najbolje idu u finale koje gledamo u nedelju. Biće malo čudno kad se sve završi, nemaš više ono siguran program svako večer ili svako drugo, ono i kad ne znaš šta bi gledao, uvek ima neka zanimljiva utakmica i uglavnom ono gledaš žive legende na delu. A najviše od svega ne znam kako će se žene navići na svo slobodno vreme koje će muževi imati od ponedeljka. Odmah posle reklama sa nama Dino Merlin i Ana Stanić, ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vaše borište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćih

0: kućeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena. Muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
9: Tehnomanija. Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
10: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
11: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
12: I društvo koje ti prija.
13: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jesu.
11: Leto bolje zvuči.
14: Uz Radio S.

Ana Stanić, Viklu, Sky, više nisi moj, 10 do 3 je, evo uskoro kreći najnoviji odašiljač. Danas obrađujemo jedno zanimljivo nepopularno mišljenje koje glasi: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Na anketi na story od

0: Liz New, Oliver Mandića, 14.58. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
1: Još samo 5 minuta.
0: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo vreme u Subotici, 31 u Kragujevcu, 30 u Beogradu, 29. Ono što nas sutra čeka jeste malo, su malo veće temperature, do 33 u Srbiji. Tri evo novih vesti na S-u. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.
3: Ovo je Radio S. Brisel bi trebao da napusti pristup proširenju Evropske unije koji se sve više zasniva na zaslugama prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati i da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan, naveo je predsjednik Srbije u intervju za Financial Times. Predsjednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo, ne samo na 10%, već na 20%, da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, prenosi RTS. Sednica će biti održana u 11 časova. Na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice lišeno je slobode 5 lica, među kojima su i 2 policijska službenika, zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju ljudi, naveo je ministar Dačić. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru. Leto bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Ako se spremate za odmor sada od 15. Želimo vam da se lepo provedete i želimo vam da se sa odmora posle te dve nedelje vratite odmorni, mada to teško, skoro je neko objašnjavao da je najnetačnija izjava kad neko kaže vratio se sa odmora i napunio bateriju. Alo, niko se nikad sa odmora nije vratio osvežen i spreman da za rad, nego se vrati nervozno što opet mora na posao. Malo je mračnija izjava, ali nije baš pogrešna, tako da odmorite se ljudi, a sad koliko ćete posle biti sveži i orni, nemam pojma. Odživjet, kao i ovaj, počinjemo sa tri Sandrine vesti. Šta imaš danas?
4: FIFA nakon finala prodaje travu sa stadiona.
0: Pff, to legalno. Prošle 3 do 6, dobrodošli na S.

0: Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
14: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
16: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
17: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
18: U Beogradu usporeno od arene do autokomande, kao i na samoj autokomandi, u Novom Sadu, kolone u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. Imamo sudar kod Mladenovca iz pravca Rajkovca, tako da su nam velike kolone tu. Što se granica tiče, najviše se čeka na Gradini i Preševu izlaz zemlje, ali nisu strašne toliko kolone. Samo strpljivo, samo lagano, radio želi srećan put.

0: svakog trka odašiljač, možete čujeti jedno nepopularno mišljenje koje je obeležilo ovu nedelju. Nepopularno mišljenje za danas glasi: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Mislio sam iskreno da će roditelji da se organizuju bolje, da će biti ozbiljnog odgovora, međutim tu je negde ono pola pola u anketi odašiljača, vidit ćemo šta će biti do kraja.
1: Nepopularno mišljenje za danas glasi: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Glasite na story odašiljača da okapirate ovo mišljenje ili ne, pišite na Viber pa da imamo ono jasniju sliku, može i neki komentar i neka lična iskustva iz aviona. Ovo ćemo posle 4.

0: pesme Tida bili su ovo Edita i George 1534.
1: Ovom se pesmom George probio uz Editu i kad sam pratila taj njihov taj put
0: problem.
1: Da, baš su nekako specijalno odnosi izgradili, neki opisi na Instagramu, ono, ljubav neka se baš ono, mislila sam biće to nešto više i mnogi su mislili, pogotovo što je George raskinuo u tom trenutku i pitali, jel to zbog Edit? Ali nije, evo.
0: Čekaj, George Z generacija, ne?
1: Pa mislim da je 97. Tako da to je ono što su između, što su nesnađeni.
0: A Edita je Z, ona.
1: Ne, ona je starija. Ali je.
0: Ja si istripao sam da je ono bilo sa ono Henim, tako uz generacija Z, da je ta neka ekipa, ono bilo nije.
1: Nije, samo taj vibe.
0: Ok, Edita u Odašiljaču za par minuta i nova vez bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
4: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: Vama istorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 grama 599,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: seksi sobi iz Srida. 5.45, vreme za vest bez kraja. Došiljaču, evo jedna koja nešto fali, mi moramo provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, lupetamo i za to imamo 45 sekundi.
1: Vi sa nama možete na Viberu S 065-44-494.
0: Ajde, čujemo i vas i da vidimo ostalom šta su nam postali.
2: Završi vest.
3: Delfin kod Zadra, prišao kupačima i...
0: Je možda nešto seksualno?
1: Pa moguće, oni imaju taj neki...
0: Napadeni delfin, znaš, imaju neko teranje. Ne znam kada imaju teranja delfini.
1: Ne znam, to informaciju nema. Ali da. Možda im je ukralo opti pobegori, znaš.
0: Nasmeji se, nešto je priča kao...
1: Da, prozorijako.
0: Kao priča, pa ovaj priča na hrvatskom. Ne, ne, ne, brate, ovo je srpski.
1: Sviđa mi se kako si kreativ.
0: Nije mi dobro. Ja mislim da je nešto nastrano.
1: Pa normalno da ti to misliš. Ja mislim da je ukrao nešto i pobegao. Možda neku hranu, možda neku igračku.
0: Pa ko jede u vodi, keveti?
1: Svi. Evo, dobro. Uzma, kaže, loptu, igrao se sa loptom, a izgledao sam je u pravu.
0: Da, ajde, čujemo.
4: Ajde. Delfin kod Zadra prišao kupačima i igrao se sa njima sa loptom. U Masenici delfin je prošao bove, prišao kupačima koji su se dobacivali loptom i krenuo da se sa njima dobacuje. Ubrzo je snimak postao viralan na društvenim mrežama.
1: Kao fali nam jedan za odbojku, kao dođi vam.
0: Da. A možda je on imao nameru nešto ovako da uradi drugo, ali kao zadovolji se s loptom. I posle kao siguran si do bove, ma đavola si siguran, kao viš da ovi ulaze, brate, ono, cepaju mreže. Ok, bravo, pozdrav za delfina.
1: I sve vas koji ste znali ovu vest.
0: Jeste. Sutra, ovaj termin, negde oko 15 do 4, nova vest bez kraja.

0: Željko Vasića za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš toplo u celoj Srbiji, u Novom Sadu 32, Zaječar 31, evo ga Kop tamo je 19, prijatnih izuzetno u Beogradu, 30 stepeni sutra, par stepeni više, maksimalnih 33. 4, evo Novih Vestina su...
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo ne samo na 10%, već na 20% da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Brisel bi trebao da napusti pristup proširenju Evropske unije koji se sve više zasniva na zaslugama, prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati i da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan, naveo je predsednik Srbije u intervju za Financial Times. Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu sutra bude proglašen dan žalosti, povodom smrti JS iz Niša koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od tri ustanove na jugu Srbije koja će među prvima dobiti mobilnu ambulantu. Ona će omogućiti obilazak udaljenih mesta u kojima nema zdravstvenih stanica i do kojih je zbog razuđenosti terena i lošeg puta teško doći. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru.
4: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Kreće drugi sat Odašiljača, danas imamo jedno novo popularno, odnosno nepopularno mišljenje. Voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. A šta vi kažete? Imamo neke glasove koje smo dobili...

0: sutra sve to noć je mira 6:10. Svakog utrka od Odašiljača možete čujeti jedno nepopularno mišljenje koje obeležilo ovu nedelju. Nepopularno mišljenje za danas glasi: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Ja sam mislio da će roditelji male dece u većem broju da nas se zakači i da krenu sa onim šta je smetljivo na decu u avionu. Međutim, sa ovim nepopularnim mišljenjem se slaže skoro pola anketiranih. Evo kakva je trenutna situacija na storiju Odašiljača.
1: Voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. 45% se slaže sa ovim, 55% ne. Iskreno očekivala sam veću razliku, ali izgleda da je pola njih bar jednom u životu bilo maltretirano. Ajde vidimo šta će da kaže Viber S 065-44-49-4.
0: Dajte iskustva ako ste roditelj ili ako ste putnik ili ako ste to dete koje maltretira po avionu, zna da šalje poruke. Inače, ovakve situacije sa baš malom decom neke kompanije su rešile na zanimljiv način. Evo, japanski avioprevoznici, kad kupuješ karte online, oni imaju sistem koji pokazuje gde sede bebe na mapi sedišta, a ova opcija je uvedena kako bi se putnicima omogućilo da ukoliko žele izaberu sedište koje je udaljeno od male dece. Japanac znači čuje bebu, ali čuje u daljini. Onako,
1: Poruka od Emine: ne mogu kolima u Egipat, da li treba da ostavim dvogodišnje dete kod babe? Naravno da mi nije prijatno kad ne mogu da ga smirim, pogotovo što je stav ljudi u 90% situacija da je dete razmaženo.
0: Putnicima očigledno nije lepo, ali realno mnogo je gore roditeljima. Baš se vidi koliko im je neprijatno. Naravno, imaš bolide koji uživaju u situaciji, jedno čekaju neki komentar pa da uđu u svađu.
1: Imamo i komentar stručnog lica, doktor Uho Grlonos piše: kada god je to moguće, preporučujem ljudima da ne lete sa bebama, jer pored svih drugih okolnosti, bebe osjećaju neprijatne senzacije u ušima, jer njihove uši u tom dobu nemaju dobru mogućnost izjednačavanja pritiska u srednjem uhu.
0: Ja, negde sam pročito da kad je poletanje i sletanje, bebi obavezno da daš cucu, kao što se odraslima predlaže da žvaću žvaki. Tako se smanjuje taj pritisak na bubnu opnu. Brate, kako kidamo sa savjetima, nikad se stručnije nije pričalo u Odašiljaču. Nepopularno mišljenje za danas glasi: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Za sad tu negde pola-pola po glasovima. Za jednu desetak minuta imat ćemo konače rezultate.
1: Pa da vidimo onda da li mišljenje prošlo ili propalo.
0: O, Jelena Rozg, bit će Piloti, pa se vraćamo.

0: svet je lep kada sanjamo. Ovo su piloti u odašiljaču. Nepopularno mišljenje za danas glasi: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Pa pola-pola prilike, za malo tu negde. Nebojša kaže: djeca treba da putuju, meni nasmetaju druga deca, postali smo previše razmaženi, deca su naše blago, pozdrav iz Australije, rođače što ne spavaš ti bre. Koliko je sada u Australiji? Čekaš futbol, a polufinale. Mala KG kaže: leteli za Tunis, muž, beba i ja. Prvi bebin let i prvi let moga muža, beba spavala, muža jedva smirili, upao u paniku, morali stjuardesa da reaguje. Pa evo, sad ćemo da ispravimo nepopularno mišljenje. Voditi na put aviona muža koji nikad nije leteo je maltretiranje putnika i stjuardese.
1: Poruka Tijane: kako detetu kojem rastu zubi objasniti da ne plače u avionu? Ako ima neki savjet ovih besnih putnika, molim da mi se kaže.
0: Pa imaju one glodalice, one, ili možeš ono čistim prstom da bebi masiraš desni, ali kapiram da si ti te metode već pokušala, bolite uvo, nek plače, kome smeta, nek stavi čepiće u uši. E sad, kad dete plače tu, ne može mnogo da se uradi, ali imaš one roditelje degene, to mi se jednom desilo. Dete jedno 3 godine, šutira mi ono sedište, 45 minuta, konstantno, šutira, šutira, a keva stavila slušalice, pustila neki film, boli je uvo što mi malo izudaro. Mama S piše: od neprijatnih situacija iz aviona sa sinom izdvojila bilet za Mosku, pola dva noću se ispavaju, sin dobija sok u stjuardesi, kaže jako glasno: mama, zašto ova teta ima toliko, tolike sise? Tako je, ima tolike sise. Odjednom se svi razbudili, pravo za malog. Eto kako deca manje od 4 godine unose radost u živote putnika.
1: Nepopularno mišljenje za danas glasi: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Na Instagramu se 45% vas slaže sa ovim, 55% ne.
0: Na Viberu
1: 11 glasova da mala deca maltretiraju putnike, 14 protiv ovog mišljenja.
0: Nepopularno mišljenje propalo, ali baš za malo. Malo falilo da maltretirani putnici pobede. 4.21, šta kažu kamere?
1: Evo, gledamo gde su gužve i javljamo brzo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ste li čuli da je

0: Simonu velika letnja akcija.
1: Šta?
0: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
1: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
0: E pa, imat ćemo. Idemo u Enmon.
1: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Enmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili enmon.com.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Blagi kolaps u Beogradu. Trenutno od Geneksa do autokomande u oba smera ogromne kolone, izgleda i više sudara. Na Adi u oba smera kod sajma, na autokomandi gužva u Takovskoj ka Kneza Miloša i Pančevac ka Bogosloviji. Novi Sad, kolone u Partizanskoj, radovi u Bulevaru Evrope, tako da nam se i tu stvaraju gužve u oba smera. Što se tiče granica, nešto malo više se čeka na Preševu i Gradini, ovo ostalo je sve prohodno. Radija želi srećan put.

0: Lažu oči moje, 16.28 je. Na pola smo odašljači, malo odmoremo od ovog nepopularnog mišljenja koje je propalo, ali samo za malo. Voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Pa sa ovim se složilo solidnih 45%, ostali nisu. Dobili smo čak i sliku jednog malog Luke koji ne maltretira putnike, već se čak i slika sa pilotima. Eto. Završili smo s ovim i sad idemo da slušamo malo Irenu Ivanu. Ovo vam je najsvežije od jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ušla koleginica u kant pre neki dan, miriše na prženjice, kaže, molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono, još gore, sveža kosa. Kupila miris prženica jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica.
4: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
3: Kuvam sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim pidžamicama, baby doll, torke, drke, pa na pranje.
4: Koji su vaši najomraženiji?
3: Mirisi Srbije. Pa evo, Marko kaže pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
4: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana, stavi dezodorans i uđe u autobus, kaže Ivan. Dobro,
3: no,
4: to jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
3: jo.
4: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian.
2: Jutarnji show
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: polovne robe Tropico Band 1634. 14. juli, danas je dan Ajkule, ono Ajkula, Drakula i to. Ljudi se plaše Ajkule bez veze, godišnje više ljudi strada od komaraca nego od Ajkula.
1: Na današnji dan pre 19 godina Rolling Stones si svirali u Beogradu, ja nisam mogla da uđem, imala sam 10 godina.
0: Danas je nacionalni praznik francuski, daj malo Marseljezu, molim te. Pazi šta je himna. Stani mirno. Kažu najlepša himna na svetu. Te radi malo,
1: a? Osjećam neke čudne emocije.
0: Da, francuska, pa ruska, pa italijanska. Kao, eto, mogu sad malo ovo... Ću ti prevode malo, učio sam francuski u osnovi. Ma ne mogu, mnogo težak jezik, nešto malo mi je ostalo od normalnih rečenica, znam ono žve zale kolo,

0: čak žurlo mata, ja idem u školu svaki dan, a od bezobraznik, znaš ne, vule vokuše, avec moi, i da ne objašnjam sad, i nique ta mère. Nik te meni, neću ni to da objašnjam, šta je, ko će nek iz Google. 22 do 5 je za par minuta u Odašiljaču, Aleksandra Radović.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu Eko Kosmetika.rs.
7: Radio S. Broj 1 radio.

0: Bal Nevena Božić, 16.47, imamo neke informacije iz od saobraćajne policije.
1: Tako je, danas pa do nedelje policija širom Srbije pojačano kontroliše vozače, fokus je na prekoračenju brzine, na vožnji pod dejstvom alkohola, droga, pojas isto, obratite pažnju, takođe i prevoz dece, preticanje, tako
0: što da. Što ne znači da možete divljati kad prolazite pored škole. Znači, obratite pažnju na sve, vrlo jednostavno i neće biti nikakih problema. Ivana Petrić, David Temelko iz naše projekte Zvezde, Peva i Zvezde, godinama 16.48, slušajte.

0: Suzbistrin je magazin 1658. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo, trenutno u Kikindi 32, u Kraljevu 31, na Kopu je 19, prijatnih u Beogradu 30. Sutra par stepeni više, bit će oko 33. Minut do pete, ono i Hvestina su.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo ne samo na 10%, već na 20%, da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Brisel bi trebao da napusti pristup proširenja Evropske unije koji se sve više zasniva na zaslugama, prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan, naveo je predsednik Srbije u intervju za Financial Times. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen desetogodišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Posle uspešno završenih aktivnosti u okviru prvog i drugog upisnog kruga u srednje škole, iz Ministarstva prosvete navode da preostale učenike treći upisni rok očekuje 21. avgusta. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu upozorio je danas Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju. Čuli ste vesti.
0: Bila je Teodora.
4: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ova nedelja je revijalni tucmuc. Svi dobijaju nagrada, stiže od naših prijatelja iz DIS-a. To su vaučeri od 5000 dinara za svako. Kreće treći sat Odašiljača, a za par minuta i tucmuc.

0: volim ospit, to je Toši Proveski, 5 i 8 je. Dakle, vreme je za novi Tucmuc, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 14. jul.
1: Tucmuc, kviz na Radiju S, uz dis.
2: Danas je sa nama Vladan, on radi u vodovodu u Novom Sadu, u slobodno vreme voli da šeta sa ženom zato što čekaju bebu.
0: Daj reci. E, ali Vlado, nisi rekao puno ime firme, znači radiš u vodovodu, šta smo rekli?
3: Da, rekli smo vodovod i kanalizacija.
0: Tako je, i kanalizacija.
3: Da.
0: Ok, ajde vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama. Od svih zanimanja na ovom svetu, najmanju šansu da obole od Alzheimerove bolesti imaju taksisti, vulkanizeri ili nastavnici geografije. Ili radici u vodovodu ili kanalizaciji.
3: Taksisti.
0: Taksisti, logično, mozak non stop šljaka, pričaju, ne zatvaraju. Koji procenat verenih ljudi se nikada ne venča? Znači, verili su se, ali ništa.
3: 37.
0: 20%. 20 ti ga pretira. Sandra je bila verena, ali je nekako uspela da se
2: izvukla sam se.
0: Treće pitanje, na kom fakultetu u Beogradu je ostalo najviše mesta? Na Sandrinom, i reče, evo ti pogled. Na fakultetu za vodovod i kanalizaciju.
3: Da.
0: De, šta je Sandra studirala? Kako ti izgleda Sandra, ako pametnica je na naša?
3: Čekaj, ona je, ja, čekaj. Ne, smo rekli, ne,
0: tehnološki, metalurško, ne. Sandra filološki studirala, viš kako je rečita, ono, znači potpuno.
3: A da, da.
0: Kolika je ovaj tvoj fah? Ovo je nešto za vodovod. Kolika je vazdušna udaljenost između Beograda i Ho Chi Minha u Vijetnamu? To sigurno, vodovod. Znaš.
3: 6.500.
0: Dobar si, blizu, 8.175. Poslednje pitanje, koji sok je poručio Bora Todorović u filmu Profesionalac? Da će tebi sok od... Od maline.
3: Od maline.
0: I bilo je ko još pije sok od maline, a pije ga Bora Todorović. Dobar si bio. Pozdravi suprugu cenjenu, uživajte u šeti, nemojte mnogo po suncu i čujemo se sledeći mesec, ok?
3: Bazi, hvala vam puno i čujemo.
0: Pozdravi sve u vodovodu, a naročito u kanalizaciji.
3: I pozdravim i porodicu moju u Perlezu i, e, i vas tamo u studiju.
0: Super, važi, ajde.
2: Ćao.
3: Vidimo se, ćao.
2: Čestitamo Vladanu, osvojio je voucher za Disu, vrednost je 5000 dinara, a to možete i vi, prijavom na Viber S-a 065 44 4 9 4, samo napišete, prijavljujem se za Tucmuc. Tucmuc.

0: Ljulje me nežno, ljulje me fino polako. Oliver Mandić u 5.18.
1: Jedna bizarna scena dolazi nam iz Holandije. Na sahrani jednog starijeg bračnog para, pored kovčega, izveden je ples oko šipke kao simbol njihovih života. Oni su godinama vodili taj neki poznati noćni klub, onoj četvrti crveni fenjer u Amsterdamu, da, i koliko sam skapirala, u Holandiji se sahrane prave da budu tako što ličnije karaktera, da održavaju život pokojnika. Ja samo ne mogu da zamislim kako je toj devojci, Srpizeti, vjerojatno je volala svoje gazde i sad je morala da se oprosti od njih poslednji put, na sebi svojstven način. A kome je do posla kad doživi smrt nekog kome je bio tako blizak, ali ona je ostala profesionalno, odradila posao, jer kako kažu, show must go on.
0: Svaka čast, svaka čast. Svaka čast direktoru, svaka... Jako interesantan običaj u Holandiji, kako se zaposleni lepo opraštaju od vlastika firmi kad ovi umru. Mogu samo zamislim šta na sahrani ginekologa izvodi medicinska sestra koja radi u njegovoj ordinaciji, kako se ona oprašta od čoveka.
1: Uznemirujuća slika.
0: Da. Kako se koga... Evo čovek da se zamisli, ljudi, pazite ovo, ljudi, znači ako je gazda striptiz kluba dobio šipku na sahrani, šta biste vi doneli ono svom šefu? Čime se bavite? Pustite malo ovaj... Pustite nam neku poruku na Viber 065444494. Ovo mora bude jako. Znači, ako je gazda striptiz kluba dobio šipku na sahrani, šta biste vi doneli svom šefu za sahranu? 5:20, kamere.
1: Gledamo kamere, da, javljamo gde su gužve za koji minut.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama, kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Aj, samo još malo, molim te.
9: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Među samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
13: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
14: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 grama 500.

0: 99 99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Trenutno gužve iz Jurija Gagarina preko mosta na Adi, kao i od Geneksa kolone su do autokomande. Na autokomandi dalje nešto više vozila, kao u bulevaru Mihajla Pupina ka Brankovom. U Novom Sadu bulevar Evrope trenutno. Ovo je ostalo sve prohodno, ni na granicama nema nekog dužeg zadržavanja, tako da ste lagani. Mi želimo srećan put.

0: 2 minuta, Sergej Četković, 17.32. U Holandiji imaju običaj kad neko umre, njegovi zaposleni rade nešto što je obeležilo njegov život. Evo, čovjek držao striptiz bar i na sahranu doneli šipku, striptizeta se malo uvijela. Kad bi ovaj običaj ono bio kod nas, evo sad baš pričamo na Sandrini sahrani, bi neko umjesto govora ono gledao kamere i pričao ljudima na kojim putima su gužve. Da.
1: Moj život je obeležilo stanje na putovima i, i graničnim prelazima. Darius pita šta rade kad umre vlasnik autoškole?
0: Oni ne umire. Ne, pa ja mislim da vlasnike autoškole u Holandiji ono sahranjuju na kružnom toku. Ne. I onda se tu oproštaju od njega. Ako je gazda striptease kluba dobio šipku na sahrani, šta biste vi donali svom šefu? Lažni konobar kaže za mene Einzer. Pa može, ali morali bi neki bakšiš da ti daju. Jako zvuči. Jako zvuči kao molim okupljene da ostaje poslednji bakšiš.
1: Smirena kaže, imam kozmetički salon, očekujem da mi donesu vosak za depilaciju.
0: Pita nas malo pre naš kolega programer, šta radi sa IT-evcima, šta doneti njemu, pa na sahrani vlasnik IT firme, na kraju svi pootvaraju laptopove i kliknu ono ctr, alt i delete, ono pokušaju da ga, da ga restartuju. Bože, kakve poruke smo dobili. Pita čovjek, da li vlasnik u IKEA donosi sklopljene vence? Ne, brate, samo sveće iz delova.
1: Ako je gazda striptiz kluba dobio šipku na sahrani, šta biste vi donili svom šefu? UFC kaže, za mog šefa, vlasnika teretane, 2 tega od 50 kila i kutiju proteinskih šejkova.
0: E, kod tih vlasnika teretane, ovaj, tu bi mogla jedna bizarna fora da se spremi. Naprimjer, kad ta njegova ekipa radnika iz teretana diže kovčeg, da ga ne iznesu odmah iz kapela, nego ono da ga podižu i spuštaju jedno 10 serija. Bože, gore će upaknu. Bolje završavamo. Ako je gazda striptiz kluba dobio šipku na sahrani, šta biste vi donali svom šefu? Bili su ovo samo nenormalni predlozi. Hvala svima na saradnji. Bili ste divni za razliku od nas, ono. 17.34, slušajte Oda Šiljač.

0: gostima Nemanja Radošević 20 do 6 i svakog utorka u Odašiljaču možete da čujete jedno nepopularno mišljenje koje je beležilo ovu nedelju. Nepopularno mišljenje za danas je bilo: voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Ja sam mislio da će roditelji male decu u većem broju da nam se zakači da krenu sa onim šta je smetio nam decu u avion. Međutim, sa ovim nepopularnim mišljenjem se slaže skoro pola anketiranih. 45% razume ovo, 55% ne. Na Viberu 11 ih podržalo nepopularno mišljenje, 14 nije voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Mišljenje propo, ali što se kaže onako, baš za malo.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla Inverter Klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart.

0: važno je s kim igraš.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

Da, da gledeš 17.51, kraj doživljača ne više od utorak večeras, još malo svetsko prvenstvo, Francuska, Španija u 9 ludilo, ovo je prilike trebalo da bude finalno, mada i Argentina, Engleska sutra, ono, ko objava rata neka. Za 10 minuta Vojvanje, pa Joca u 7, čujemo se u sredu u 3, ajde.

0: i Sandrom uz Roma Company.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 31 do 34.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, rekao je predsjednik Srbije u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske. Istakao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. A predsjednik je potvrdio da će učestvovati na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina i naveo da bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u proteklih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređena 10-godišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Doneta je odluka da u Nišu sutra bude dan žalosti povodom smrti sugrađanke koja je poginula, a tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom je Voja.
6: Pre neki dan jedan muškarac je konstatovao: žene su počele da odlaze u kladionice i u teretane, ali zato su neki muškarci brutalno odgovorili. Krenuli su solarijume i salone za depilaciju. Kad muškarac nešto kaže da će popraviti, i on će to i uraditi. I zato žene nema potrebe da svaki 6 meseci na to podsjećate. Jako ne volim kad se probudim i ugledam tapete, jer ja nemam tapete u kući. Od svih ljubavnih troglova najviše nekako volim

Vojvanje na dobrom pravcu, bez obzira da li nas slušate putem radio aparata ili putem interneta, putem streaminga, a mi se sada bavimo jednom zanimljivom tematikom koja se zove otkačeni tumač snova. Dakle, ne oni sanovnici na koje ste naučili klasični narodni verovanje i ostale stvari, već nešto što bi moglo da bude obrnuto proporcionalno od postignute želje koje vi imate u snovima. Kažu da je podsvest dominantnija nego svest. Mnogi smo se imali prilike u to i da uverimo, pa kaže ovako: ako ste sanjali raj, čuvajte se batina. Sanjati mutiku znači da će vam država vratiti oduzetu zemlju. Ako ste sanjali Marka Kraljevića, verovatno će vas iznervirati neki buzovan. Ako sanjate košnicu puno trutova, znači da ćete dan provesti u opštini od šaltera do šaltera. Ko sanja more, nemoj da prekida san uopšte. Ako ste sanjali plavušu, znači da ubrzo očekujete neki poziv za vatreno krštenje. Ako ste sanjali da se kupate u moru, to znači da ste sigurno bar malo pustili malu nuždu u krevet. Ako ste sanjali aždaju, čuvajte se tašte. Ako ste sanjali da imate apetit, imat ćete novčane gubitke. Ako ste sanjali nekog plavog anđela, poštujte prekoračenje brzine jer će da vas uhvati policija. Ako ste sanjali da ste okruženi anđelima, proverite da li možda se probudite uopšte. A ako ste sanjali vodu, to znači da ste pijančili celo veče, nastavite uveče opet, možete. Ko sanja fudbal, mora da sačuva neke nameštaljke. Ko sanja sveću, znači da će biti neke restrikcije struje bar tu kod vas u kraju. A ako ste sanjali pojas za spasavanje, biće plat, samo da znate. A ako ste sanjali ajkulu, znači da ste u moru problema, to da znate. A ako ste sanjali tramvaj, ne hodajte po šinama nikako. A ako sanjate bolji život, to znači da se još niste probudili, to nema spasa. A ako ste sanjali krila, možda vam se desi da letite s postelje iz kuće. A ako ste sanjali bele miševe, promenite piće. Da. A ako ste sanjali da vas dečko ili devojka vara, slobodno ga ostavite. Jer što iz sna ide, to u glavu ulazi. Tako je, bravo. Dakle, ovo je bio kontrasanjelnik ili otkačeni tumač snova. Ovo je Vojvanje, kao i na Facebook stranici Vojvanje Radio S. Ostanite zdravi, živi, veseli sa nama.

Posle pesama uvek sledi malo priče. I kaže, danas je neko možda zavoleo, dobio dete. Neko je napokon zauvek otišao od lošeg čoveka. Neko se opet rodio u nečijem osmehu i pogledu, a neko je shvatio da je konačno zdrav. Neko je dao otkaz posle koliko mučnih godina. Buđenjem zaista počinje ne novi dan, već potpuno novi život. Brki kaže, toliko puta sam izlazio na ispit da sam sad morao da kupim novu majicu, jer su me videli u svemu što sam imao ormanu i to nije baš smešno. Prijatelju, ti kažem, evo, skoro mesec dana kako sam iz iskreno izbacio meso, sir i jaja. Dobro, i kako se sad osjećaš? Pa moram da ti priznam da mi fale meso, sir i jaja. Ili ljudi, a možete malo da iskoristite vreme pa da ovaj blaženi period između histerije letovanja i pakla novogodišnje euforije iskoristite na pravi način. Nemojte stalno da se dvoumite između ma moram da štedim i jednom se živi. Moja žena je fenomen. Što? Pa uspela da se posvađa sa mnom dok sam spavao. E, kažu, bitno je kako se osjećaš, nisu bitne godine. Pa džaba je meni što se osjećam kao da imam 26 ili 29 dok me ne zabola leđa. Od ljudi birajte samo one s kojima možete o svemu. Kratak je život da bi pravili kompromis. Jeste primetili razliku? Mislim, vi koji ste prošli i vezu i brak. U vezi, kažu, zašto me ne zove? U braku, šta više hoće ova moja? Ulazi sredovečni par u butik, muškarac proba jaknu i pita ovu njegovu partnerku kako mu stoji. Ona kaže, ako kupiš tu jaknu, ja ću da raskinem sa tobom. On je otkopčava, polako skida i uzima još jednu isto, ali drugoj boji. Kaže, kupujem obe, molim vas da zapakujete. E, probušio sam kašiku. Sad moram kutlaču. Jesam vam pričao... Kad je drugar ušao u taksi i krenuo kod devojke i hteo da kaže ulicu, a taksista nastavlja broj i kaže, ma znam, stalno dovodim tamo neke momke. To je bio moment kada sam totalno izgubio poverenje u taksiste. Vojvanje, Radio S.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
6: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Farm.
6: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
7: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
8: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
9: Renault.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Još sutra se izvode radovi na autoputu A1 petlja Beograd, smer Beograd-Novi Sad od 5 do 14 časova. Doći će do zauzeća pojedinih traka, zato prilagodite brzinu. Radio želi sreću.

0: tobom je tvoja.
1: Samo napišeš čast izuzecima i onda možda rokaš po svima, jer svako za sebe misli da je izuzet. Jedan savet dana koji možete da prihvatite baš nekako danas. Nikad ne pokazujte znanje pred nekim koga ima manje, a pritom ima veće zvanje, jer vam može napraviti njesra.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Tako je, idemo dalje da vidimo šta nas još očekuje u okviru današnjeg izdanja Vojvanje na talasima Radi S. Muško-ženski antagonizmi, tema od koje i da hoćemo ne možemo da odemo, i jedan protestni napisan deo koji je muškarac napisao ženi da bi ona shvatila o čemu se radi. Kaže ovako: muškarci nisu čitači misli, kaži mi ženo šta hoćeš, plakanje je ucena. Traži ono što želiš, ali znaj, tanane aluzije ne pale, jake aluzije ne pale, jasne aluzije ne pale, samo reci šta želiš. Da i ne su savršeno prihvatljivi odgovori na skoro svako pitanje. Nama se obratite sa problemom samo ako želite da se reši. To je ono što mi radimo. Sa osjećanje očekujte od vaše drugarica, one to mi slušaju. I dalje. Bilo šta što smo rekli pre 6 meseci je nedopustivo kao argument. U stvari sve rečeno se anulira i postaje nevažiće posle 7 dana. Drugo. A ako misliš da si debela, onda verovatno i jesi, nemoj da me pitaš mene, molim te. A ako nešto što smo rekli može da se razume na dva načina, a jedan od njih vas čini tužnim i ljutim, mislili smo na onaj drugi. Možete da nas pitate da nešto uradimo ili da kažete kako želite da bude urađeno. Ne oboje. A ako već znate kako nešto treba da se uradi najbolje, onda uradite sami. Ili same, bolje rečeno. Svi muškarci vide samo 16 boja. To je kao osnovno podešavanje na Windowsu. Kajsija, na primjer, je voće, a ne boja. Tikva je također voće. Pojma nemamo šta vam je to haljina slezove boje. Ako pitamo šta nije u redu, a vi kažete ništa, mi ćemo se tako i ponašati, kao da nije ništa. Znamo da lažete, tako da nije vredno svađe. Ako postavite pitanje na koje ne želite odgovor, očekujte odgovor koji ne želite da čujete. Kada moramo da idemo negde, šta god da obučeš je dobro, ali stvarno ti je dobro. Dalje, imaš dovoljno garderobe? Imaš previše cipela? Ja sam u formi i imam dobru figuru. Okrugla je figura. Hvala ti što si me saslušala. I dobro, znam, večeras moram da spavam na kauču u dnevnoj sobi. Ali vredilo je. Vojevanje.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Rashladite se uz idealne popuste.

0: U salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
4: Šta?
3: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
4: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
3: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
4: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
9: Tehnomanija. Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika, muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
10: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.

Šest najboljih doktora na svetu su sunce, odmor, rekreacija, dobra ishrana, samopoštovanje i dobri prijatelji. Hrana je, kažu jedan komšija, toliko poskupila da mi je sad žao što nisam više jeo kad me je baba terala. Kažu, preostala je jedna divna politička institucija u zemlji. Zove se Politikin zabavni. Čuvajte ljude sa kojima se brzo dogovarate, sporo grlite i najduže smejete. Takvi ljudi su kao zlato. Dobro, kaže ovako. Šta se desilo? Kaže, više ništa nije, brate, crno-belo. Nestalo je belo. Znaš ono kad kupiš nešto lepo da imaš u kući, kad ti neko dođe? Znaš ono kao da se posluži. I onda dođeš sam sebi i ti to... Razgovaraju muž i žena. Zašto si se udala za mene? Zato što si duhovit. Ja sam mislio zbog toga što sam dobar u krevetu. Eto, vidiš da si duhovit, srce jedno moje. E, hvala ti do hleba, majke ti. Ma nema na džemu. Da, komšija, pozajmi mi 200 evra. Vratit ću ti kad budeš mogao. Misli se vraćaju, a ideje prolaze i dalje. Kako je tebi? Srećan si, blago tebi. Sutra u 6 ponovo Vojevanje. Ćao.

0: Pozdrav, 30 sekundi je do 19 časova. Dobro veče.
1: Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
4: Vaš Gomex.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se temperatura tiče, pa odlične prave letnje. Nema padavina u Srbiji trenutno. U Novom Sadu 32 stepena, na Kopaoniku 19, u Vranju 29, dok je u Beogradu 31. Sutra kažu na severu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, jutarnja od 14 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, rekao je predsjednik Srbije u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske. Istakao je i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vlade i da se do petka smanje akcize do 20%. A govoreći o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država, predsjednik je izjavio da je i dalje posvećen privlačenju američkih investicija. Dodao je da Srbija mora da ima dobre odnose sa SAD-om i da se raduje početku strateškog dijaloga. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Konstruktivna sednica Saveta REM-a biće održana u ponedeljak, potvrđeno je RTS-u. Sednica će biti održana u 11 časova. Objavljen je prvi trejler za dugo očekivani dokumentarni film o Novaku Đokoviću pod nazivom Novak Đoković je zimski vuk. Svetska premijera zakazana je za 20. avgust. Slušali ste vesti.
0: Hvala, bila je Jovana Nikolić i čućemo je ponovo za sat vremena.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ej, konačno završili smo sa radnim utorkom, možemo sad malo da iskuliramo, malo da se posvetimo sami sebi, društvenom životu, možda nekom muvanju. Online naravno, kako drugačije, neće valjda da izađemo u kafić pa da priđemo nekome, ne, to se više ne radi. E, a što se tog online muvanja tiče, pa realno danas ti je bolje da te proveri CIA ili BIA nego tvoja potencijalna devojka na LinkedInu u 3 sata ujutru pre onog vašeg prvog dejta. Siguran sam da prekopava sve mreže, pa čak i LinkedIn. Koliko smo to postali detektivi u digitalnom svetu što se ljubavi tiče, a koliko puštamo da se upoznavanje i muvanje odvija nekim staromodnim, prirodnim, normalnim putem? O tome ćemo za 3 pesme večeras. Do tada, Anđelina, Dado i Tijana.
1: Radio S. Broj 1.

0: Drug.
1: Drug, da, bila je Anđelina, Raketa u 7.14. Koliko smo postali detektivi u digitalnom svetu, a koliko puštamo da se upoznavanje i muvanje odvija nekim staromodnim prirodnim putem? U ostalom, nešto razmišljam, šta je više prirodan put? Do skora se prirodnim putem smatralo možda čak i muvanje preko Tindera i Badua, a danas je izgleda normalno da je LinkedIn postao mreža za lov partnera. Pazi sad ovu informaciju. Servis za biografije Ziti objavio je rezultate prolećnog istraživanja koje su, što se muvanja tiče, makar bukvalno game changer. Svaka osma osoba je priznala da je vezu počela baš na LinkedInu. Iako dalje većinu od 65% brine da će eventualno muvanje preko LinkedIna uništiti profesionalni ugled. Ali, evo, budimo realni. LinkedIn više nije za traženje posla, već za najdetaljniju proveru dosijeja u istoriji čovečanstva. Gledaš tu profilnu sliku i pokušavaš da provališ taj osmeh, da li je u pitanju onaj prirodan osmeh, ne znam, na primjer, sa mora ili prosto iz vozačke dozvole iz 2018. godine. Scrolluješ kroz skillove, ne zato što te zanima kako zna Microsoft Excel, nego da vidiš da li laže, da mu je recimo engleski tečan i uopšte da radi ono što ti je prijavio da ja radi u nekom tamo ono, časkanju, dopisivanju. E, a onda proveriš connections, da vidiš imate li recimo zajedničke prijatelje ili još gore neprijatelje, jer to je ono što ne volimo da imamo. I to je jedino, dakle, mesto gde potencijalnom partneru vidiš svaki korak nazad 10 godina i tačno znaš da li mu je naslov menadžer samo fancy ime za prodaju osiguranja ili eventualno samo priča za tebe. U nekim prethodnim vremenima naravno mogao si sve to da vidiš i na Face-u, ali ko u poslednjih 10 godina update, to je bitne informacije na Face, da se ne lažemo. Nema sumnje da previše istražujemo budućeg partnera po mrežama i da smo postali onako pravi detektivi, a večeras me zanima šta je najčudnije što ste iskopali o nekome na mrežama, ali pre nego što ste uopšte iseli na tu prvu kafu. Dakle, samo mi napiši taj jedan, ne znam, ono, skill ili neku lošu firmu ili neku lošu priču ili nešto što je slagao ili možda čak tu neku fotku iz prošlosti, ali one ružne prošlosti, kada kažemo izvinite na mojem ružnoj prošlosti. Dobro, čekam vas na Viberu Radija S, te neke crvene zastavice koje ste uspjeli da pronađete o nekom budućem partneru, pa možda čak i više niste izašli uopšte na piće nakon toga. 0654 4 4 4 Viber broj Radija S.

Rano je za kraj, Sandi Cenov, 7 sati 24 minuta. I tako je to nekada bilo, kada si lako mogao da napraviš i početak. Sad ne možemo ni početak da napravimo, kakav kraj, Sandi, moj dragi. No, početci se izgleda prave i na LinkedInu, dakle svaka osma osoba prema poslednjih

0: istraživanjima priznala je da je vezu počela baš na LinkedInu. I dobro, ne osuđujemo, kako god da počneš, važno je da se nešto počne. No, pitali smo te, ako istražuješ o dakle, budućem partneru malo po društvenim mrežama, odnosno njegovim profilima ili njenim, šta si to pronašao što te onako kao možda odbilo ili možda bilo neka crvena zastavica? Snežana je tu sa nama, kaže, baš zaguljeno pitanje, sve kao lako, dostupno, transparentno, a u stvari može da bude i lažno, pa teže je nego pre 20 godina. Realno da, Snežana, pre 20 godina izađete sa nekim na piće, na kafu, porazgovarate i šta znam, ono, procenite pa kako vam bude. Ovo danas može da se predstavlja kao sultan od Bruneja, može da se predstavlja kao, ne znam, ono, najlepša misica sveta, a opet druga stvar bude kada izađemo i kada upoznamo zaista tu osobu. No, da vidimo šta kažu i ostali. Jedna devojka koja se potpisuje samo kao T, kaže, katastrofa, imam lažni profil i na njemu motim svaki njegov korak. Verujemo, verujemo, da, znam dosta tih dama koje su bukvalno, pa ne znam, doktorirale detektivski zanat, makar što se tiče tih posmatranja, istraživanja društvenih mreža. Milena kaže, dečko kojeg sam upoznala rekao je da nema Instagram ni Facebook. Bilo mi je jako sumnjivo. Povezala sam svoj telefon sa društvene mreže i pronašla sam njegove profile. Na jednoj slici sam spazila i burmu, a kada sam se raspitala malo dublje, imao je i ženu i dete, ništa mi nije rekao. E da, o tome pričamo bukvalno preko četa i ovako u ćaskanju možete budete šta god želite. A istina bude totalno nekakva drugačija. Milena nam piše, kaže, našla sam je fotku iz 2012. godine sa obrvama koje kao da su nacrtane markirom, shvatio sam tada da svi zaslužujemo drugu šansu. E dobro, da, to je okej, okay, to je okej, okay, razmišljanje, pazi, 2012. godina, kad je bila, pre 14 godina, i zaista da, mislim, možda si nekada bio kreten klinac, kreten tinejdžer, radio neke gluposti, pa šta sad, ne, nije baš da te ta stvar i ta slika predstavlja i danas. No, imaju onih koji ne misle tako. Ivana kaže, iskopala sam da je bio DJ pod imenom MC Cobra. Nisam mogla da se pravim da to nisam videla. Pa, da, okej, okay, ajde, razumem te. Ali opet s druge strane te i ne razumem, ja sam kao nekakav DJ, ne, dobro. 065-44-494, šta ste to otkrili na društvenim mrežama, što vam je bila možda crvena zastavica i pre nego što ste izašli sa nekim na prvi dejt.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.com.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
3: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonus.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Na putu Novi Sad Irig na usponu ka Iriškom vencu na snazi je obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode. Dakle, vozite pažljivo. Radio S želi vam srećan put, a u vožnji uživamo zajedno uz Nipple People. Pre toga slušamo i Jasona Derula.

People i Frka, 19:38. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Pitam večeras, da li kopate po društvenim mrežama da nađete neke podatke o osobi s kojom treba da izađete na prvi dejt i da li ste nekada naišli na nešto što vas je apsolutno odbilo ili gde ste bili u fazonama daj čoveče ili daj ženo pogledati šta je bre ovo. Da, obično mi molimo da se onako predstavimo, dakle, našem nekom tom potencijalnom partneru kroz neki chat tamo na nekoj aplikaciji da smo ovakvi ili onakvi, ali kada oni krenu da kopaju po društvenim mrežama, ako su nam profili otključeni, može tu realno na svašta da se nađe. E, dobro, da vidimo šta kažete vi. Kaže, na Fejsu album Leto 2011, 70 fotografija u majici No Rules. Ironično, zašto bih želao takvu devojku za sebe? Dobro, ali, brate, 2011. godine, druže, kad je to bilo? Pre 15 godina.

Dina, dakle, koliko je tad imala, ne znam, 15, ako sad ima 30. Dobro, dobro, ali opet kao, ko sam ja tu da sudim drugima, je li tako? Rudnička Jelena kaže, evo, kaže, predomislimo sam se za prvu poruku, hoćeš da mi isprozivaš. Ovo, hoću, ne može, nema prepravke, taknuto, maknuto, ali dobro, prva je izbrisana, pa da imamo šta je druga. Kaže, niti ću da kopam, niti me zanima ako prvi dejt upali, to je to. E, to je ono što mi se definitivno sviđa, sviđa mi se taj pristup, nekako je prirodniji, realno. Šta sad da kopaš? Pa svako ima od nas neku prošlost koju možda bi volao i sam od sebe da onako skloni i izbriša, a realno kao kamoli tek od drugih ljudi. Snežana je tu, kaže, što bi voljela sad i ja da znam kako se prave lažni profili, ja sam teški lajk. Snežana, ništa lakše, dakle samo odete na društvenu mrežu, bilo koju želite, Instagram, Facebook ili neku drugu, treću, krenete samo, otvori novi profil, otvorite novi profil, uopšte ne morate budete Snežana, možete budete Snežan, možete stavite fotke koje god želite i prosto imate pristup tom profilu, a sa tog profila posmatrate šta rade drugi ljudi koji vas možda interesuju u životu i tako se prave ti lažni profili. E, dobro, evo još jedno sjajne, sjajnog SMS-a, kaže, našao sam fotografiju sa maturske ekskurzije gde nosi kožni prsluk bez majice, kaže, evo još se oporavljam, brate, maturske ekskurzije, koliko imala godina, 19, druže, kakav si ti bio sa 19 godina, hajde da ne sudimo baš toliko. Zbog

0: 7 sati 47 minuta, bio je ovo Moby Dick i Ljubomoran za minut, stiže Željko Joksimović, stiže i Zoe sa Jasno mi je i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Morski konjići pre nego što počnu seksualni odnos, šta rade 8 sati? Eko muvakanje, pa čak i ljudi to rade često, mislim nije ništa bezobrazno, ali...
3: Pa možda maženje, neko ne znam.
2: Da. 8 sati pleš, eto.
3: Pleš?
2: Da, da. I ne izbore se. Tako da vjerojatno se radi o nekom sentišu.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
13: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Sarajevo, Edita, varalica, tačno u 8, o varanju ćemo i u nastavku, ali pre toga... Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Oblaka ima, negde tamo na severu, ali nema padavina, nema kiše. Novi Sad, trenutno 30 stepeni, nema ništa da ga razladi. Požega takođe, u Vranju 28, dok je u Beogradu takođe 30. Sutra, ujutro na severu Srbije, tokom dana i u ostalim krajima promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja od 14 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, rekao je predsjednik Srbije u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske. Istakao je i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. A predsjednik je potvrdio i da će učestvovati na samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Kako je naveo, trebalo bi da se sastane i sa predsjednikom Ukrajine. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u proteklih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Kažu da je lako biti general posle bitke, ali mi te pitamo večeras. Koja je to rečenica koju si čuo ili čula na prvom dejtu? Bila je očigledna crvena zastavica, ali si ipak ostao ili ostala. Pa si posle zažalila zbog toga. Prevarantkinja sa Tindera za upoznavanje je uhapšena u Argentini. Šta je radila, pričam ti u nastavku za tri pesme, a do tada ti mi piši... Da li si možda imao neku sličnu priču? Ne da te neko kao prevario u tom smislu da te nešto ukrao, ali da si samog sebe prevario ili prevarila zato što si ostala pored te crvene zastavice koja ti je mahala pred očima. 0654444 Viber broj Radija S. Uživamo uz Marka Stankovića. Stiže Jelena Tomaševića pre njih. Ovo je Jakov Jozinović i stvar Ja volim.

Marko Stanković, čovjek koji se smrzava u sred leta na 30 i nešto stepeni, da, zebe, da, verovatno zbog ljubavi, ali dobro. A mi se vraćamo onima koji su ozebli od krađe. Uhapšena je prevarantkinja sa Tindera, na kamerama vidimo, ulazi u lift sa dečkom i ljubi se, a 3 sata kasnije izlazi iz njegovog stana sama sa njegovim koferom. U pitanju je slučaj iz Argentine koji je preplavio mreže. Kao upozorenje svima koji koriste aplikacije za upoznavanje, postavlja se pitanje koliko zapravo verujemo osobi sa kojom smo upravo popili prvo piće. Dakle, uhapšena je Lucija Fernandez.

Sara Diaz de Mota ima 31 godinu, radila u obezbeđenju aerodroma, odlazak u tuđe stanove pretvorila je u unosan biznis krađe. Dakle, ona je tačno znala koga da cilja, birala je muškarce koji su očajni za pažnjom toliko da ne vide očigledne znakove upozorenja. I sad, šta je bio najveći problem? Pa, upravo ne baš Lucija, nego naša potreba za konekcijom. Prosto puštamo te strance u svoj najintimniji prostor posle kratkog dopisivanja. I zato te pitamo, koji je bio onaj trenutak na prvom dejtu kada ti je intuicija govorila beži odavde, a ti si ipak ostao i na kraju izvukao deblji kraj. 065-44-494, Viber broj radija S, a evo i cele priče. Dakle, sigurnosne kamere su ključni dokaz. Snimili su je kako Lucija ulazi u stan sa žrtvom, pre toga se ljube ispred lifta, strastveno sve izgleda kao da je okej. Okay. Na kraju, posle 3 sata, izlazi sama sa plenom, punim koferom njegovih ličnih vrednosti. Tokom pretresa njene kuće pronađeno da je desetine ukradenih predmeta, luksuznih satova, novca, parfema. Scenarijo je uvek bio isti i precizan. Ona bi se dopisivala sa muškarcem, otišla na dejt, tamo nastupa nje specijalitet prašak u piće dok si ti otišao do toaleta, koji te momentalno uspavljuje. Pazi, ja kao pričaju devojkama, nešto baci u piće, jel? I dok ti sanjaš u tom slatkom snu, ona ti pakuje stvari u tvoj sobstveni kofer i odlazi. Naravno, ja verujem da je malo ko od nas baš ovako prevaren, ali sigurno smo prevarili sami sebe kada smo i pored tih crvenih zastavica ipak ostali na tom prvom dejtu, koji će kasnije voditi u nešto što će nam se definitivno onako obiti o glavu i izaći na nos. E, upravo nas te crvene zastavice zanimaju. Šta si to čuo, ali si ipak ostao, a posle ti se ipak onako sve obilo o glavu. 065 44 494. Budimo iskreni večeras.

Pogledaj u tami, Sergej Četković, i sve to tako nekako romantično izgleda kada Sergej peva, ali realnost do tih pogleda u tami je onako baš nekada mračna. Pitamo se večeras, nakon slučaja gde je jedna Argentinka sipala u piće momcima neki prašak, ne bi li ih kasnije odvukla u njihov stan, pa onda kada bi oni zaspali pokrala sve što imaju vredno. Dakle, mi vas pitamo, koje su to crvene zastavice koje ste možda videli na već tom prvom dejtu, a koje ste ipak odlučili da zanemarite i da ostanete na tom prvom dejtu, pa ste posle shvatili da vam se ta odluka obila o glavu. Rudnička Jelena kaže, ne verujte nikom ništa, everybody lies, pa čak i ti, jel da? Snežana kaže, pa iskreni smo, ali bez takvog iskustva, dobro se čuvamo, čestitke Snežana, dakle ima i onih koji su uspeli da se sačuvaju. Darko poslao glasovnu, Darko mojim, tako nije problem, ovaj, ako voziš negde pristani malo na pola minuta, napiši nam ovaj, tvoje iskustvo, ne možemo da pustimo glasovnu. Evo šta kaže Milan,

0: Na prvom dejtu mi je rekao, svi moji bivši su psihopate. Dva meseca kasnije postao sam još jedan psihopat na spisku. E, pa to je ta priča koju smo tražili, da. Dakle, ti vidiš, mislim, da li je realno da su svi bivši psihopati, a da je sa njom sve u redu? Dobro, Nenad kaže, crvena zastavica je bila ta kada me je pitala kolika mi je plata pre nego što me uopšte pitala kolika imam godina. To sam zanemario, ali sam po godinu dana kasnije shvatio da sam pogrešio. Ne želimo ni da pitamo kako, da? Da vidimo šta kaže Ivana. Kaže, konobar mu je rekao prijatno, a on je odgovorio, znaš li ti ko sam ja? Tada nisam znala, posle sam nažalost saznala. Pa dobro, ali zaista, ja stvarno, evo, mislim, ne znam, kako treba muškarac da izgleda da bi ti zaista ostala sa njim, odnosno ušla u neku dalju priču posle toga kada on konobaru kaže, znaš li ti ko sam ja? I to nam prijatno, jel? Ali dobro, nekada zbog ljubavi i zaljubljenosti nemamo oči, nemamo vid ni pored zdravih očiju. Ako se tebi nešto slično desilo, da si pored tih crvenih zastavica ipak ostao, a kasnije ti se to obilo o glavu, napiši nam koje su to crvene zastavice bile. Može anonimno 065-44-494 Viber broj Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.

0: Ti možeš sve, ali jedno ne. Bila je ovo Marija Šerifović na Radiju S.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Na tobom je Joca.
0: Jeste, sa tobom je Joca, a Joca te upozorava, dakle, ako imaš električni bicikl, postoji jedna promena za vlasnike električnih bicikala, registracija, vozačka dozvola i kaciga postaju obavezni. I sve to od 27. juna, ako je neko možda to promašio, dakle, već par nedelja je na snazi. I ta pravila važe u Srbiji, dakle, za električne dvotočkaše, pa se deo vozila koji se do sada smatrao biciklima, sada zakonski vodi kao moped. Dakle, ako imaš bicikl na električni pogon, to on više nije bicikl, zove ga moped. To znači da njihovi vlasnici moraju da obave registraciju i tehnički pregled, kao i da posjeduju odgovarajuću vozačku dozvolu. Ključna promjena, kažu, odnosi se na način pokretanja vozila. Električni bicikl ostaje u kategoriji K3 samo ako motor služi isključivo kao pomoć pri okretanju pedala, ima snagu do 0,25 kW i isključuje se kada vozač prestane da okreće pedale ili dostegne brzinu od 25 km na sat. E, da, s druge strane, električni dvotočkači koji imaju ručicu ili taster za gas i mogu da se kreću bez pedaliranja, više se ne smatraju biciklima čak i ako imaju pedale. Dakle, preko noći tvoj bicikl je postao moped i sada moraš i da ga registruješ. Takva vozila, kažu, svrstavaju se u kategoriju L1, odnosno moped, ukoliko je maksimalna brzina ne prelazi 45 km na sat, snaga motora iznosi do 4 kW. U praksi, to znači da za njih od sada važe obavezno registracija, tehnički pregled i posjedovanje vozačke dozvole, a takođe i kacige. I nemoj sad da nosiš tu kacigu zbog nekog drugog, zbog policije, zbog kazne ili nečega trećeg, nosi je zbog sebe, fluorescentni prsluk, što više da svetliš ko božićna jelka, da bi te drugi ljudi uočili, jer je to važno za tebe, a ne za zakon, policiju ili nekog desetog. Vjeruj Knez, Ana Bebić i Bordo, Bojan Marović i Alibi. To je ono što slušamo u nastavku.

0: vjeruj, kaže knez, 8 sati i 47 minuta, možda bi trebalo i da vjerujemo i svom instinktu. Pitali smo vas koje ste to crvene zastavice možda videli na prvom dejtu, a prosto ste odlučili da ih zaobiđete i onda vam se sve to obilo o glavu. Evo, pisao nam je Darko, kaže, najgore je bilo to kada sam pustio, odnosno dozvolio osobi, prihvatio je sve sa njenim prošlostima i kockanjem. I pomogao je, kaže, sa parama i nakon dve godine opet sa velikim parama, da kažemo neka dve godine opet, kaže, ja pomažem, a ne znam zašto, plaše se da me ne izgubi, ali ne znam zašto, ne znam više, ne znam gde da verujem toj osobi ili ne, ali jednostavno nešto kao i dalje verujem, brate. To je to, Darko, da, zaljubljen si, veruješ, daješ pare, praviš neke ustupke, žmuriš na jedno oko, misliš promenit će se, misliš pa sve to normalno, bit će drugačije samo još ovaj put, i onda nekako u nekom trenutku skontaš da si izvukao deblji kraj. Da, šta da radimo, tako je to kad nam se neko dopadne i tako nekada budemo slepi pored očiju. No, da vidimo šta slušamo mi u nastavku na S-u. Stiže nam Vlado Georgijev, a stiže nam i Žaža. Kaže, volim što te ne volim i vreme je da shvatim. Možda je ovo poruka za neki od nas koji smo te crvene zastavice odlučili da previdimo i da ih ne vidimo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: 3 minuta do 9, sve što možeš ti mogu i ja, kaže on, a mi kažemo da je vreme da čujemo šta se to danas radilo u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom sastanku, ajde vidimo.
3: Sa koliko njih si bila, kolika ti je plata i je li imaš svoj stan?
2: Ja znam čoveka, pitu devojku, da li opravdavaš akcije Izraela ili podržavaš Hezbola huliban? Ovoga pitala Hezbo šta? Devojka pričala, izašla slikom, ovo je posle 10 minuta pitao da li je krštena, kad je rekla jes, sam liku laknula.
3: Mene dečko pitao na prvom sastaku, jel ti živa majka? Kaže Olja. Ja rekla jeste. Pomeri se s mesta.
2: Majka je živa, ali je ti prijatelju nećeš upoznati. Po meni jedno od degenskih pitanja je da li si u kreditu.
3: Za propast prvog dejta odmah u startu naglasiti da cenite ravnopravnost polova i volite da plaćate pola-pola, kaže Luka.
2: Inače, rađeno je neko istraživanje i žene su rekli da je osobina koju najviše mrze kod muškaraca kad su stips. Eto samo, znate, bar za prvi sastanak.
1: Jedan popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Žaža kaže volim što te ne volim, 9:01. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Edop, gledamo šta se dešava na nebu. Skupljaju se oblaci na severu, ali još uvek nema kiše. Novi Sad 28, Negotin 29, Vranje 26, Beograd 29. Sutra kažu ujutru na severu Srbije, tokom dana i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, jutarnje od 14 do 22, najviše od 31 do 34 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Slušamo Jovanu Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, rekao je predsjednik Srbije u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske. Istakao je i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vlade i da se do petka smanje akcize do 20%. A govoreći o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država, predsjednik je izjavio da je i dalje posvećen privlačenju američkih investicija. Dodao je da Srbija mora da ima dobre odnose sa SAD-om i da se raduje početku strateškog dijaloga. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Konstruktivna sednica Saveta REM-a biće održana u ponedeljak, potvrđeno je RTS-u. Sednica će biti održana u 11 časova. Objavljen je prvi trejler za dugo očekivani dokumentarni film o Novaku Đokoviću pod nazivom Novak Đoković je zimski vuk. Svetska premijera zakazana je za 20. avgust. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, hvala puno. Leto bolje zvuči. Dobom je Joca. E, večeras uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk i polufinale svjetskog prvenstva. Francuska je počela tekmu sa Španijom pre neka 2-3 minuta. Gledamo uživo na RTS-u, komentarišemo naravno i svakako razmatramo ko bi to mogao da pobedi. Ajmo sada da vidimo koga ima više, onih koji navijaju za Francuze ili za Špance. Francuska ili Španija, piši mi samo kratko 065-44-494, a za 10 minuta malo ćemo da analiziramo koji više šanse ima za pobedu večeras. Inače, sutra Engleska i Argentina od 9, nemoj to da propustiš. Pratit ćemo zajedno naravno na Radio S i u večeri sa Jocom, a čini mi se da ćemo ispratiti i finale nakon toga.

Nida i Adi Šoše, Čista ljubav, 8, 9 i 15. E, jeste, 9 i 15, večeras čeka nas prava poslastica za sve ljubitelje fudbala. Krenula je tekma Francuska-Španija, 0-0 je i dalje. U pitanju je prvo polufinale svetskog prvenstva. Dve evropske sile, dve potpuno različite filozofije fudbala i samo jedno mesto u velikom finalu. E sad, naravno, razmišljamo ko je favorit. Ako gledamo kladionice i prognoze analitičara, Francuska ima malu prednost, ne ogromnu, ali dovoljno da je većina vidi kao blagog favorita. I zašto? Pa kažu, razlog je jednostavan, ekipa Didiera Deschamps igra neverovatno zrelo na velikim turnirima, treći put za redom stigli su do polufinala svetskog prvenstva, a uz to imaju možda i najbolji napad na turniru, predvođen Kylianom Mbappeom. Sa druge strane, tu je Španija, tim koji možda igra i najlepši fudbal na prvenstvu. Njihov zaštitni znak je posed lopte, strpljenje i, naravno, kontrola igre. Ako oni nametnu svoj ritam, Francuzi bi mogli ozbiljno da se namuče i sad upravo zato mnogi stručnjaci kažu da je ovo praktično meč koji odlučuje jedan potez, jedna greška ili prosto jedan trenutak inspiracije. Gledali smo malo šta su oni radili i u njihovoj istoriji duela. Ove reprezentacije sastale su se čak 38 puta. Španija vodi u ukupnom skoru sa 18 pobjeda, Francuska ima 13 uz 7 remija, a poslednji međusobni okršaj bio je prava ludnica. Španija je prošle godine slavila 5-4 u Ligi Nacija. Dakle, ovo će biti izuzetna utakmica, pratimo je svi zajedno na Radio S. Evo, već 17. minut, golova još uvek nema i naravno želimo da čujemo da li navijaš za Francuze ili Špance. 065 44 494 piše nam Viber Roy Radio S.

0: Moby Dick, Nostalgija, Španija povela se 1-0, 21-24. Pitali smo vas za koga navijate. Dakle, i čini mi se da većina navija za Francuze. Evo, Snežana nam je poslala i fotku iz Novog Sada. Kaže, slabo se vidi, ali ovo su Lazy Bagovi. Svi su izašli iz kafića zbog utakmice i gledaju. Naravno, kaže, navija se za Francuze zbog onog divnog gospodina i prijatelja Arnoa. Zaslužuje bar tu malu pažnju. A evo i Rudnička Jelena kaže, napred Francuska zbog Mbappeo, normalno, jer o fudbalu znam samo da se lopta šutira, a dobro šta, dopada ti se gospodin Mbappe, dobro, eto, da, to, i to je lepo, i to je lepo, važno je da se navija. No dobro, vidimo da imamo više fanova Francuske, međutim, kao što sam rekao, Španija je povela sa 1-0.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: U inat prošlosti, Aleksandar Radović, Beat Shakers i 9:33, pratimo tekmu, ali slušamo i šta su ovoga jutra radili Ivan i Irena.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ušla koleginica u kant pre neki dan, miriše na prženjice, kaže, molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono, još gore, sveža kosa, kupila miris prženica, jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica.
4: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
3: Kuvam
4: na...
3: sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim pidžamicama, baby doll, torke, drke, pa na pranje.
4: Koji su vaši najomraženiji?
3: Apropo... Mirisi Srbije. Pa evo, Marko kaže, pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
4: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana, stavi dezodorans i uđe u autobus, kaže Ivan. Dobro.
3: No,
4: to jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
3: jo.
4: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi, pa ne znam šta da radim.

0: Sisimo i kaže Karolina. 9:43. Igraju se posljednji minuti prvog poluvremena, polufinala svjetskog prvenstva, Francuska-Španija, trenutno 0-1, vode Španci. Pratimo tekmu i navijamo uz najbolje pesme i novi zvuk, a evo što nam stiže za 2 minuta. Ova ljubav nije, nije za mene. Nevena Božović. Ovo više nije, nije za mene. A stiže i ova stvar. Radi me lagano. Saša Kovačević. Radi me na ludilo. I stižu za manje od minuta, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Morski konjići pre nego što počnu seksualni odnos, šta rade 8 sati? Eko muvakanje, pa čak i ljudi to rade često, mislim nije ništa bezobrazno, ali...
3: Možda maženje, neko ne znam.
2: Da. 8 sati pleš. Eto.
3: Pleš?
2: Da, da. I ne izmore se. Tako da vjerojatno se radi o nekom sentišu.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktualne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

Radime Lagano, bio je ovo Saša Kovačević, 9 minuta do 10, uživamo u tekmi i naravno slušamo najbolje pesme kao i novi zvuk. Vreme je za kraj, makar što se tiče ove emisije, a uskoro će, u stvari ovo upravo je sada i kraj prvog poluvremena, Francuska, Španija 0-1, vode Španci. Drugo polovreme pratiš uz najbolje pesme i novi zvuk sa Radija S. Mi se ponovo slušamo sutra od 19 do 22. Do sutra ti želim srećnu sredu i uspešnu, naravno. A do sutra se vidimo i na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Već ćemo se nekako naći. Pa se družimo tamo. I za kraj, Bijelo dugme. Pesma koja se zove... Za Esmu. Aj, čao.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu.